0: Tukaj za vas ustvarjamo program Radia Gorenc.
1: Gorenjska ljubljena.
0: Najboljši poletni ritmi na Radiu Gorenc.

Oh, ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tok delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati od Prna, Svipavski dolini.

0: vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.
1: Kjer je vedno vroče in senca.
0: Poletni Radio Gorenc.

0: prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Ta veseli dan na Radiu Gorenc.

0: Milan Apih. Kadar se mi nasmeješ, odlomek. Kadar se mi nasmeješ, ljubica, mi pamet zaveješ, da še Boga za brado lovim in sam sebi svetnik se zdim. Kakor na primer sveti Martin, ki ga je kuna lašč sredi zime nažical capin za njegov edini plašč. In pomisli, ta stari skupuh mu dal je lep polovico. Mar meniš, da potepuh tega ni štel za krivico? Jaz pa ti povem, da bi vsega mu dal, pa še hlače po vrhu. Prav tako bi napravil. Da zgolo zadnico bi ostal in jo vetru nastavil, naj piha vanjo. V imenu vsega sveta.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Tim, a ti veš, koliko kavnih zrn je potrebnih za dobro kavo?
1: Ne vem. Koliko?
2: Velik.
0: A pa slučajno veš, kaj je potrebno za lep dan?
1: O, to pa vem. Na smeh pa Radio Gorenc.
3: Ona je kot sladka krava, ki me prebudi.
1: Dobro jutro.

0: Misli iz Biblije.
1: Neki profesor filozofije je nekoč na predavanje prinesel čudne predmete. Preden je začel, je vzel velik cvetlični lonec in ga napolnil z žogicami za golf. Potem je študente vprašal, ali je lonec poln. Študenti so pritrdili. Nato je profesor vzel vrečko drobnih kamenčkov in jo stresel cvetlični lonec. Pri tem je pazljivo tresel lonec, tako da so kamenčki zapolnili prazen prostor med žogicami. Profesor je ponovno vprašal, ali je lonec poln. Študenti so pritrdili. Nato pa je profesor vzel v roke še pločevinko finega peska in jo stresel lonec in tako napolnil še preostali prostor med žogicami in kamenčki. Nato je ponovno hotel, da mu študenti povedo, ali je lonec zdaj res poln. Spet je dobil odgovor odločen da. Pa je vzel v roke še skodelico čaja in ga zlil v cvetlični lonec. S tem je zapolnil še zadnje prazne prostorčke. Študenti so se začeli smejati.
2: Rad bi, da si ogledate ta lonec kot prispodobo vašega življenja. Žogice za golf so pomembne stvari v vašem življenju. Vaša družina, otroci, vaše zdravje. Vse to, kar bi napolnjevalo vaše življenje, če bi izgubili vse drugo. Kamenčki predstavljajo vašo službo, hišo, avto, pesek pa predstavlja malenkosti. Če bi v cvetlični lonec dali najprej pesek, kamenčki in žogice ne bi imeli prostora. Enako velja tudi za življenje. Če boste ves svoj čas in moči porabili in vlagali v malenkosti, ne boste nikoli imeli prostora za to, kar je resnično pomembno. Igrajte se z otroki. Vzemite si čas za zdravniški pregled. Peljite svojega moža ali ženo na večerjo. Privoščite si čas za molitev in razmišljanje. Za čiščenje hiše in druge obveznosti se bo vedno našlo dovolj časa. Dajte prednost žogicam za golf. Torej, stvarem, ki so resnično pomembne. Razmislite, čemu boste dali prednost. Vse drugo je pesek. Ali, kakor piše apostol Matej, iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in vse to vam bo navrženo.

0: Misli iz Biblije.
1: V duhu besedi svetega pisma se od vas poslavljamo. Beate Štrobelj, Mitja Kržeto Mlinar in Alenka Plevnik.

0: Jutra so prekrasen navdih za lep dan.
1: Dobro jutro, življenje.
2: Dobro jutro, Slovenija.

0: Oglasi.
1: Akvapark Wellness Bohinj. Tako čudovito, kot bi se kopali v Triglavskih jezerih. Le precej topleje. Vabljeni.

0: Kaj pa je to?
1: Nedeljska pravljica!
2: A ste pripravljeni, da prisluhnete današnji pravljici?
1: Ja!
0: Komaj, čakam. Kaj pa vi?
3: Didi, povej nam pravljico.
2: No prav, pa začnimo. Dragi mladi poslušalci, za danes sem vam izbral nekaj ljudskih smešnic, nekaj smešnic, objavljenih v Cicibanu, številka 11-12, julij-avgust 2018. Pozorno prisluhnite. Bolna babi, učiteljica vpraša:
4: Janezek, včeraj te spet ni bilo pri pouku. Kaj se dogaja?
2: Babica je zbolela.
4: Spet? Pa vsakokrat, ko manjkaš, je tvoja babica bolna.
2: A se tukaj kdo laže?
4: Janezek molči, molči, potem se li znajde.
2: Sem jaz tudi že pomislil, da se naša babica laže.
4: Naslednja ima naslov Res težka uganka. Marjanca tišči pest in reče bratcu:
2: V roki imam bombončke. Če uganeš, koliko jih je, ti jih dam vseh pet.
4: Zaljubljena žirafa. Nekoč je neki žirafi postal zelo všeč neki polž. Pa se upogumi žirafa in vpraša: Polž, bi se ti poročil z mano? Polž dolgo premišlja in počasi odvrne:
2: Me imaš res rada? Ali pa me hočeš samo zaradi hiše?
4: Naslednja smešnica ima nas.

0: Pa hodi v moji senci, da ti ne bo tako vroče. Hodita in hodita in hodita in čez nekaj časa miška prijazno predlaga. Slon, zdaj se pa lahko zamenjava. No in prav za konec še Žarko Žmavc.
1: Joj, Žarko, Žarko, kako slab uspeh, zmajuje mama in žalostno gleda Žarkovo spričevalo. Gotovo si zadnji v razredu.
0: Ja, zadnji.
1: Če smo pa razvrščeni po abecedi, skomigne Žarko.
0: Tako, to je bilo nekaj smešnih za današnji dan. Za vas sem jih interpretiral Janez Kikl, član Mladinskega gledališča Tržič.
2: Mladinska pravljica.
3: A vam je bila današnja pravljica všeč?
4: Ja!
3: No, če je pa tako, se slišimo spet prihodno nedeljo.
5: Svitanje!
3: Ob pomoči vnukov Urha, Katjuše in Leva sem današnjo pravljico za vas interpretiral Janez Kikl, član Mladinskega gledališča Tržič.

0: Oglasi.
1: Zdravo, sem kapitan Bobber Marin. Pridruži se mi na plovbi po Ljubljanici ali si za plovbo izposodi kanu. Več na bobbermarine.si.

0: problem.
1: Pokrovitelj.
2: Kmet Miloš, kmet Miloš. Pa kje je ta kmet Miloš?
3: V hladilniku, izbranih trgovin po celi Sloveniji in na novo tudi v zamrzovalniku.
2: In kaj ima v hladilniku?
3: Tam najdeš navadni in sadni tekoči rajski jogurt, mlečni sladoled in kmečko kislo mleko kmeta Miloša. A blubam, to so mlečni izdelki Narta Bulš.
2: Preveri na kmetmilos.si ali na Instagramu in Facebook strani Kmet Miloš.
1: Kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost.
4: Lepo pozdravljeni v današnji kmetijski oddaji. V naši družbi je tudi danes gospa Manca Zaverl z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kran, oddelka za kmetijsko svetovanje enote Tržič. Manca, živjo.
5: Živjo.
4: Danes bova govorila o naknadnih posevkih. To so posevki, ki se sejo po glavni rastlini, v zadnjih letih vse bolj zastopani na naših njivah. Poznamo kar nekaj prednosti te setve naknadnih posevkov kot dodaten pridelek krme, pa rastline za prehrano ljudi, tudi za izboljšanje tal, preprečevanje erozije, pa tudi konec koncev same škodljivce dobro zatiramo s tem. Še marsikaj drugega, več o tem seveda v današnji oddaji, in govorila bova o naknadnih posevkih, tako neprezimnih kot tudi prezimnih, pa če začneva z neprezimnimi, kateri so tisti največkrat zastopani in za kakšen namen se jih seje.
5: Neprezimni posevki so tisti posevki, ki se jih seje po spravilu žit, oljne ogrščice, zgodnega krompirja in podobno. Trenutno smo nekje v času spravila teh rastlin. Nekje do konca meseca julija pa naj bi bili posejani tudi naknadni posevki. V zadnjem času velikokrat na njivah opazimo ajdo, ta je predvsem namenjena za prehrano ljudi, ali pa se seje rastline, ki izboljšujejo tla in ustvarjajo organsko maso. To so lahko aleksandrijska detelja, abesinska gizotija, bela gorjušica, oljna redkev in podobno.
4: Zdaj, nekoliko kasneje se seveda seje tudi rastline, ki pa so prezimne. Kako je s temi rastlinami, katere so pri nas najbolj nekako znane?
5: Prezimni dosevki pa so tisti, ki se sejejo proti koncu poletja in v jeseni, in so rastline, ki prezimijo. Na živinorejskih kmetijah se večinoma odločajo za setev detel in trav, ker jih potem spomladi odkosijo in imajo še dodaten odkos krme. Nekateri pa se odločijo tudi za setev rži, graha ali inkarnatke, ki jih kombinirajo ravno tako s travami, ker so primerne za zgoden odkos in krmljenje živali. Če pa želimo zagotoviti lepokritost tal preko zime in v tla unesti organsko maso, vezati dušik ali podobno, pa se velikokrat seje tudi mešanice različnih žit z deteljami ali inkarnatko.
4: No, so pa prav ti naknadni posevki tudi dober vir pri samih zbirnih vlogah, več o tem pa seveda v nadaljevanju, tako da ostanite v naši družbi.

0: Lepo pozdravljeni. V drugem delu današnje kmetijske oddaje v naši družbi ostaja gospa Manca Zaverl z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kranj, oddelka za kmetijsko svetovanje enota Tržič, in danes govoriva o naknadnih posevkih, nekaj smo o njih že povedala. Manca, kmetje se v sklopu oddaje zbirne vloge lahko odločijo za setev naknadnih posevkov in če se prav spomnim, je zato mogoče pridobiti tudi sredstva. Lahko mogoče poveš kaj več o tem?
1: Ja, to je res. Kmetije, ki se odločijo za setev ustreznih mešanic, tako neprezimnih kot tudi prezimnih, in jih imajo na njivi prisotne ustrezno časovno obdobje, lahko za setev teh posevkov pridobijo tudi tako imenovane subvencije. Kmetija, ki bi želela pridobiti taka sredstva, se mora za uveljavljanje zahtevka opredeliti že v času oddaje zbirne vloge, posevek umestiti v časovno obdobje rasti in se opredeliti glede prisotnosti samih rastlin.
0: Zdaj vse tiste, ki so oddali zahtevek za naknadne posevke v okviru zbirne vloge, pa lahko še malo opomniva glede nekaterih pomembnih datumov za setev teh rastlin?
1: Ja, res je. Vse kmetije, ki so se odločile za setev neprezimnih posevkov ali krajše NPP, morajo setev neprezimne rastline opraviti po spravilu glavne rastline, ker mora biti naknadni posevek na površini vidno zelen že 15. avgusta in na površini ostati do 15. oktobra. Oziroma je to obdobje določeno od 1. septembra do 30. oktobra. Podatek o izboru rastlin oziroma zahtevka je razviden na oddani zbirni vlogi. Vse tiste kmetije, ki so se pa odločile za zahteve ko zelenitev ornih površin preko zime, pa imajo čas za setev tudi jeseni, saj mora biti vznik rastline viden 15. novembra in na površini ostati do 15. februarja.
0: Manca, najlepša hvala za vse informacije tudi danes in lep pozdrav pa kmalu nasvidenje.
1: Hvala tudi tebi. Nasvidenje.
2: Kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost. Pokrovitelj.
3: Kmet Miloš, kmet Miloš, pa kje je ta kmet Miloš?
4: V hladilniku, izbranih trgovin po celi Sloveniji in na novo tudi v zamrzovalniku.
3: In kaj ima v hladilniku?
4: Tam najdeš navadni in sadni tekoči rajski jogurt, mlečni sladoled in kmečko kislo mleko kmeta Miloša. A blubam, to so mlečni izdelki Narta Bulš.
3: Preveri na kmetmilos.si ali na Instagramu in Facebook strani Kmet Miloš.

0: mi.
1: Oglasi.
2: Ne sanjajta o popolni poroki, doživita jo. Poročna dvorana v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. Prostor za vajin, najlepši dan.
3: Lom, skrivnost lahkega koraka. Lom, slovenski natikači in copati za vaše udobje in zdravje. Izberite svoj model in ga oblikujte na 3x2repi.com.si ali obiščite trgovino v Zalogu pri Cerkljah. Na voljo tudi na stojnici v trgovskih centrih. Lokacije so objavljene na spletni strani.

0: Pokrovitelj oddaje Kolovrat domačih.
1: Gostilnica in pizzerija Lovski dom Lovska Bled ob cesti na Blejski grad. Dnevno sveže malice in kosila, odlične pice, posebna vikend ponudba, dobra hrana, dostopne cene. Gostilnica in pizzerija Lovski dom Lovska Bled. Tam, kjer je do domačini.
2: Kolovrat

0: je tu? Jani, pozdravljen.
1: A jaz? Kje pa ste me najdel spet?
0: Ja, ne vem, zmotil si se. Ne, ja.
1: Preobilica dela je bila v juniju in sem mal...
0: A veš, kaj pomeni to? A? Da še ne 3 dni pa už pa nehal delati.
1: Kaj pa pride čez 3 dni?
0: Ja, julij.
1: A je julij?
0: Ja.
1: Ja, to je pa res, to je pa res. Ja, to imaš pa prav, a ne?
0: Julij, in se potem ne boš na juni izgovarjal.
1: Ne, ne bom. Ne, ja. Ampak res, julija bom pa več prisoten.
0: A res?
1: Ja, obljubim.
0: No. A ja. Tudi ob nedelja?
1: Ja, sej, ob nedeljah.
0: Aha,
1: ja, se to sem mislil, ja, kam je tednem brez veze.
0: Na tednem vem, kje si, a ne?
1: Ja.
0: Kaj sem hotela reči, da... Za take, kot si ti in jaz, ne?
1: Ja.
0: Še nedelje niso nedelje čas počitka. Jaz vem, da si že danes zelo zgodaj začel dan, ne?
1: Ja, jaz sem danes začel loviti sončen vzhod, sem šel na teren.
0: Pa bil prezgodaj.
1: Ob 3:30 sem šel na teren, ja.
0: Kaj se dogaja v naravi ob 3:30?
1: Pred peto ni, ja, veš, pred peto ni še sončka ven.
0: Ja, seveda ne. Ja.
1: Ampak zjutraj se dela dan, ja. Če hoč kaj narediti.
0: Zjutraj je treba ostati, če se hočeš tudi majčkan usvežiti.
1: Ej, to vidiš.
0: A ni bilo prima. Koliko je bilo? 15, 16?
1: Oh, spoh nisem gledal. Ja. Ampak sem dal polover gor.
0: Na Fabrik smo imeli 17 stopin.
1: Ja,
0: Super.
1: Super. Jaz sem polover dal gor.
0: Resno?
1: Ja, ja. Majčkan me je zahladil.
0: 3:30.
1: Ja. Ja. Ne, pa tam že v petah, veš, je bil treba polover imeti. Ja. Ampak pa se greje, hiter.
0: Kaj si počel, če ni skrivnost?
1: Snemali smo en zanimiv projekt, Zrejlo je žito.
0: Zrejlo, pa še res je.
1: Ja, to
0: tam,
1: smo delali.
0: Tam, ki je zrelo, pa še stoji, ga treba kar požeta. Ne?
1: Ja, ker... se mi zdi, da je že kar ta prav. Ja.
0: Če ne bo kriza lahko.
1: Malo nas je skrbel, da nam bojo mogoče prehiter požel, pa namo mogli posneti.
0: Aha, kje si to snemal?
1: Tam dol, pri Medvodah.
0: Ti vse hočem zvedati.
1: Velik pole.
0: V prvih 5 minutah
1: vse hočeš
0: hočem
1: vedeti.
0: Vse vedeti, slišati.
1: Ne, jaz bi pa se zelo malo vrnil na tisto tvojo, da je vroče, da je poletje, a ja. Svetujeva kakšno tekočino ljudem in tako naprej, ne sabo vzamejo vodo mrzlo, ali kako?
0: Jaz sem včeraj odkrila čar moje domače banje.
1: Banje, ja, to je doma, ampak kaj, če reš na teren?
0: Kadi.
1: Če greš na teren, le, jaz sem takole začel, a ne? Navada naša kranjska je že taka, v Uržah najdemo vsak dan in noč. Glavno je, da teče kaplica, veselje naj velja. Vodo imajte sabo?
0: Naj teče vodica.
1: Ja.
0: Naj teče hladna vodica. Alkohol zdaj v teh dneh.
1: Ne.
0: Najhujši vročini, absolutno ne.
1: Imate pa zdaj te radlerje, izotonične 0,0, to je pa fajn.
0: To
1: pa paše. Sam prej v hladilnik da, da bo res mrzl.
0: Absolutno.
1: Kaj ne še rečem?
0: Ja,
1: veselje, rado, srečo so zaželjela.
0: Ja, nekaj starega je bilo tole za tole
1: začetek. Ja, se vidiš, da tele plošče nosim sem in tja. Tole je, ja, jaz se tudi rad kaj taga.
0: Ja, sej. Tole seniori imamo. Ne?
1: A veš, tole je tale plošča, Slovenija odkot lepote tvoje izdane je bila ob 20.
0: 20-letnici.
1: Obletnici ja. Ustanovitve ansambla Bratov Avsenik in na njej je tudi tale veselje, rado, srečo vam želimo in ta mene je ena takih ljubših.
0: Nedeljska.
1: Zdaj se pa meni zdi, da so tale vod mal predolg že naredila.
0: Meni se nič ne zdi.
1: In če so bila zdaj pri Avseniki, kar povej.
0: Hotla sem reči, ne, torej, naša današnja tema je pozdravljeno poletje.
1: Aha, poletje.
0: Ja, da bojo ljudje vedeli, ne, o čem bova modrovala.
1: Ja.
0: Povem ti zanimivost, ne, preden zaključiva, pa ti daš naslednjo skladbico. Malo kdo ve, da poletje na severni polobli traja nekoliko dlje kot na južni.
1: A ja?
0: Zemlja se namreč okoli sonca ne giblje enakomerno. Zato naše poletje traja približno 4 dni dlje.
1: Jah, imajo za naša, je kaj čuden.
0: Kaj pomeni? Da je treba to izkoristati.
1: A ja, pri nas je daljše.
0: Ja, seveda. Ja, treba je to.
1: Aha, no le, če smo začeli z Avseniki, pa da nas zapostavimo do Lencov, gremo pa na Lojzeta Slaka.
0: Daj.
1: Pa veš, kaj sem še mečken prazničen?
0: Ja, četrtkov.
1: Tako, ja. Dan...
0: ja, osamosvojitve.
1: Ja, tako ja. In...
0: Svoje glav hočeš reči, tu ostajaš še naprej.
1: A svoje glav?
0: Ja.
1: Pa daj, ne bo pa svoje glav.

0: V teh dneh ne, nam obljubljajo, da bodo padli vsi poletni rekordi, ne, temperaturni
1: ja.
0: rekordi. Ne. Do zdaj je bila najvišje dosežena izmerjena temperatura 8. augusta 2013 v Cerkljah ob Krki, ko so meteorologi izmerili kar 40,8 stopinje Celzija. No, pri teh stopinjah pa res rečeš, ne?
1: A veš, kar... najbolj mraz je vidno na Babnem polju.
0: Ja.
1: In danes zjutraj ob 9, ko sem mi začela z oddajo, je bilo na Babnem polju 27.
0: Čak. Ja, pa jade.
1: Ja?
0: Nehaj.
1: Ja?
0: Če je bilo na Faberg 17, sigurno ni
1: 27
0: bilo.
1: Babno polje ob 9.
0: Ja, v peč mogoče.
1: A imaš tlele? Arso?
0: Ne, gledaj.
1: Preveri.
0: Mahecajo te.
1: Bohinjska češnjica 23, recimo, a ne?
0: Ja.
1: Ja.
0: Dej no.
1: Kaj?
0: Dej mi povej, pri katerih stopinjah, ne vem, ti rečeš je, bela sonce, je danes vroče.
1: A, da je vroče?
0: Ja.
1: Ja, kar je 30 plus je vroče.
0: A, je teb že vroče.
1: Recimo, Kubet je bilo 9. zjutraj 31, ne? Sej tak ne veš, kje to je, ne? Zato ti bom mečkano lajšal delo, pa ti bom povedal, da je bilo na letališču Jožeta Pučnika, ker to veš, kje je 25, ne?
0: No.
1: Ja.
0: A Babno polje pa 27.
1: Ja, ne moraš vrjeti.
0: Poglej.
1: V Veleno tudi 27.
0: Ne vem. Dobro, Veleni ne rečem.
1: V glavnem, tudi sorca ni bil mraz, ne? 25.
0: Ti pa je pa k nam zaprideti.
1: A?
0: V Tržiško lukno.
1: Ja, veš, kaj je zdaj problem, ne? Da gledam, da recimo, ne, na zelenici je bilo 21, ne? Uh-huh. Ampak to je za zelenico tudi že kar toplo.
0: Ja, ja. Ej, poslušaj, vročina, veš, z vročino se ni zahecat, ne?
1: Ne.
0: To ne, ker vpliva na naše... počutje na naše zdravje bolj, ne, kot kar si lahko človek misli, a ne, je malo potuhnena,
1: ja,
0: bi se reklo. Ne.
1: Na srečo je zdaj tak bolj suh zrak, da bi bilo pa še prav suparno.
0: Veliko vlage.
1: To pa sploh ni kamer, ja.
0: Skratka, ko je najbolj vroč del dneva, se je kar noter zadržati. In ura je zdaj, ne vem, 15:09, jaz mislim, da je zdaj že kar čas, da se zaprejo okna, ne.
1: A ja?
0: Žaluzije dol. Če nimate klime, recimo.
1: Aha. Ja. Kaj pa si za tvojo klimo, imaš zdaj? Prenosno ali kakšno?
0: Lepo te prosim, kakšno vprašanje.
1: Imaš?
0: Ja.
1: Aha, nabavila.
0: No, mislim.
1: A pa dela?
0: Imam klasično in premično.
1: A ja, oboje? Se pravi, sabo lahko zameš?
0: Pod kiklo mi lahko piha. Ja, skratka, treba se je paziti, tudi če smo na cesti, konec koncev, če gremo na pot,
1: ja.
0: Asfalt se greje.
1: Wow, to je,
0: olala, olala.
1: Wow, to je prima.
0: No, se veš, kako je, danes se lahko hitro ki obtiči.
1: Ja, se dela klima, to če tičiš.
0: Tako da, obtičiš.
1: A ja, veš, pri električnih vozilih imaš mečken drugač. Ti stojiš, pa lahko klima laufa, ne? Uh-huh. Pri bencinar je pa malo problem, ne? Uh-huh. A ne?
0: Ja. Greš pa ven, pa se sprehajaš po avtocesti.
1: A kaj, če bi ima šla malo bolj na romantiko, recimo, ob rdečem vinu, pesmi kitar, čarobna luna ob morju, da
0: čaki,
1: vsak
0: čaki,
1: od nas
0: to,
1: si zdaj
0: King,
1: najde par.
0: So Kingstoni to, ne?
1: Živi kot pesmi stari.
0: Nekaj tacega, to
1: oh,
0: je.
1: Oh, kakšni Kingstoni.
0: No, daj povej.
1: Tako bom napisal, no? Tako bom rekel. Avtor besedila Elza Bodav.
0: Aha.
1: Aha, na Hruščanski planini je pa trenutno 26 stopinj, prav rada. Daj ne še malo napiše, kako je s kisom mlekem pa s tem zadevam.
0: No.
1: A veš, kakšnega gor pošljava.
0: Ja.
1: A ne?
0: Ne, zame ni treba kisoga mleka.
1: Ne?
0: Ne.
1: Kaj boš ganci? Klobasa.
0: Če so dobri v cvirki gor.
1: Jaz mislim, da ima rada to vse, veš. Evo, pa videla, no, čakaj, nekaj napiše.
0: Dobro.
1: Ja.
0: Kaj si je zaželela?
1: Nič napiše še, se bo zdaj napisala, čakaj,
0: no,
1: sem švidna.
0: To pomen, zdaj povejva, ki je pač tako naneslo, lahko se nam pridružite s svojimi glasbenimi predlogi na 0459595955 ali na 0413322111.
1: Jaz priporočam lepe, stare, slovenske, domače, poletne.
0: Poletne,
1: poletne
0: skladbe.
1: Ker če se bi kdo zaželil zdaj, recimo, ne vem,
0: kakšno božično.
1: Ja, božičnih ne vrtiva danes, ne.
0: Dobro. Prav.
1: A ne, se pravi, ti bi imela nasmeh poletnih dni, od koga? Od koga? Od Monikovačič. Ja, to pa poznaš, ne? In ti pa Kingston.

0: Ja, ja, majo, majo, lej, domače kislo mleko, ajdo viš ganci štrukli pasul. Aha, ona bi pomela pastirje kralj planin.
1: Dobi.
0: Brez problema.

0: Oglasi.
1: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
2: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.

0: Najin SMS box se pridno polni. Ja. A sva kje številko povedala midva? Nač, pa vejo.
1: Seveda sva jo.
0: Kdaj?
1: Ja, prejle.
0: Ne, nisva.
1: Seveda sva.
0: Ne, pa nisva.
1: No, pa jom pa še enkrat.
0: Daj.
1: Nič 4, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5 ali nič 3, 1, 3, 3, 2, 2, 1, 1 za kanček, pa malce tudi
0: potrpežljivosti.
1: Prosim, da pridete na vrsto, ker drevoretne...
0: Zdaj si ti tako povedala, da bojo vsi na faks klica.
1: Na kako na faks?
0: Telefaks.
1: Nič 3, 1, 3, 3, 2, 2, 1, 1.
0: Ta je za SMS-e. Izključno za SMS-e. Ta
1: seveda.
0: Ni za klice.
1: Nič 4, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5 je pa za
0: je
1: klice.
0: Pa za klice.
1: Tako.
0: Obe sta uporabne, sem ne zamešati. To sem mislil. A veš. No, v glavnem, lej.
1: Veš, kaj sem hotela reči? Ne,
0: ne vem.
1: No, ja, no, dej povej, ti si začel. Ja.
0: Postava ta prava pa ni domišljava, vsak imel bi jo. Je čista desetka sosedova Metka, ima snupcev več kot sto. Metka piše in pošilja Metki.
1: Ja.
0: Dobar dan, ali mi zavrtite, vrniva se na najno obalo, Nace Junker, Helena Blagne. Aha, ona dva sta zmagala na melodijah Morja in Sonca.
1: Že dolgo tega.
0: Že dolgo je tega in... Ja. Takrat je...
1: Ampak skladbica je pa še zmeram, ne? Zelo
0: ja,
1: pogubljena,
0: mene
1: aktualna.
0: Zelo lepa. Hitro nekaj moram povedati o tej skladbi, no.
1: No, daj.
0: Ker sigurno ne veš, ona dva sta vsak pri sebi to malo vadila doma, ne? Ja?
1: Uh-huh.
0: Ja, še takrat nisem mogel, ker sem pa tja letati, ne?
1: Ja, ja.
0: Helena je živela v na Jesenicah takrat še in sta se znace tam zmenila, da se dobita nekje na pol poti
1: uh-huh.
0: in se dobita v Lescah. Oziroma sta se slišala, da se dobita v Lescah ali nekako tako. In nace te malo skrbeli, oj, pa tist križi še dol za Bled, pa tako naprej, a ne. Ampak vse gli, greva na Bled, a ne, in se dobita na Bledu. Joj, zdaj pa kje bova pa midva na Bledu vadla, a ne. No, in za to pesem sta vadla na harmonijo v župnišču na Bledu.
1: Dino.
0: Ja. A, sem ti nekaj novega povedal.
1: Uh-huh. A to je tam pri Svetmu Martina?
0: Tako, ja. Tako. Farov šta šla vadat.
1: Uh-huh.
0: Ja, no, zdaj to če kjer drug ve.
1: No, jaz bom rekla, lepa lokacija za,
0: ja,
1: za vaje.
0: Ja, za tako lepo pesmico, ne?
1: Ja.
0: Zdaj te ne bom pustil do besede.
1: Ja.
0: A veš zakaj?
1: Nač hudga.
0: Tale knov bom stisnul, lej.
1: Ja.
0: Reč dober dan.
1: Halo, dober dan.
2: Dober dan.
1: Kdo je z menoj?
2: Damjan iz Vodic.
1: Kako ste, Damjan?
2: Odlično.
1: No, pa še na bolj gre, a ne?
2: Prelepa nedelja je, vroče bo, hladimo
1: ja,
2: se.
1: Ja.
2: Tako da, zmagali bomo, pregurali bomo to vročino.
1: Veste kaj, še kaj hujšega je bilo.
2: Točno
1: ne,
2: tako.
1: Pa to ne bi zmogli, kako da ne.
0: Če poletni vroče je brez veze.
1: Ja, se pravim, zdaj le tudi zbiramo ideje, kako se ohladiti, ko si doma, ko si, ne vem, noter, brez klime. Imate vi kakšen recept?
2: Ja, jaz imam sicer tudi klimo v spalenci, ampak drugi ne, tako da imamo en ventilator, kjer dam zmrzano vodo v flašo, jo zmrznem.
1: Ja.
2: Potem, ki je zmrznana voda, pa pred ventilator
1: postaviš
2: in ful hladi.
1: To tako pomaga... To že ena mokra brisača pomaga, ampak tole s flašo mi je pa všeč, ne? Moram reči.
2: Ja, ja, tudi. In pa, ker se malo odtali, pa spet...
1: Pa zamenaš.
2: Zmrzovalnik, jaz imam kar dve, tri.
1: Tako, pa zamenaš. Ja, tako, tako. Mislim, človek je iznajdljivo bitje še pa še.
2: Ja, ja. Enkrat smo probali in deluje, tako da...
1: Odlično.
2: Nisem vedel, kako se ne še ohladim drugače.
1: Ja.
2: Dobro, poleg tega, da led pa voda,
1: ja,
2: pa tako.
1: Ja, torej
2: to
1: pitje, pitje, sence in tako naprej. Jaz sem glih rekla Janiju, da sem po ne vem kolikem času včeraj zlezla v kat, ampak v hladno kat, da se razumemo, ne? Pa mejčken mehurčki, pa mejhen valovčki. Meni je bilo čisto okej. In moram reči, da se, torej, kdor ima kat, je veliko bolje kot tuš. Tuš pride...
2: To je pa res.
1: Ja, v kadi se ohladiš, tu šte samo momentalno malo ofriša, to je pa tudi vse. V kadi...
2: Ja, pa prideš v en, te pa spet začne vplivati. Ne?
1: No, tako, glej, tako, čez uro, dve...
2: Pa reš lahko spet nazaj pod tuš.
1: Ponoviš, ja, res je. Kaj vam lahko zavrtimo za lepo nedeljo?
2: Od Jodel Express, moja holcarka.
1: Jodel Express, moja holcarka.
0: Je pa, ne vem, imam jaz tole. Ba se bom najdel.
1: Bomo nekaj,
0: nekaj bomo najdel.
1: Bomo našli.
0: Bomo najdel, bomo zbrskar, se imamo kljele materijale dosti.
1: Lepo, lepo, lepo se imejte.
2: Enako,
1: ostanite srečno. Naši še naprej srečno.
0: Srečno. Jaz sem pa tudi eno idejo, veš, kako se ohladiti in sem jo tudi že večkrat izkoristil. Pa ni neumna zdaj, ampak ti povem, da je vsaj 10 stopin prijetneje, mrtuljški slapovi. Gost mrtuljek.
1: Ja, zdaj le marsi kaj leze na 1500, ne?
0: Ja, pa tle ne treba tako visok, ampak tako, jak priješ noto so tesko, skor polover gor, no? In tak na svet, no.
1: In tak, prši, hočeš reči prši hladina.
0: Tudi, tudi prši.
1: Ja, tudi prši, ja. Odlično. Evo, tako zbiramo tale s flašo, ne, mrzla voda, zmrznena voda. Odlična ideja. Ne?
0: To je, kako bi rekel, črnogorska klima, ali kako?
1: Aha.
0: Ja, ne vem.
1: A to tak. Ti pozna? Ja. Glej, vse, kar deluje, je dobrodošlo. Ne? To je to. Veš, kaj sem mislila zelo povedati, pa ni šlo skozi. Ja, bova naprej. Torej, poletje ni samo sonček, ne? Pa modro nebo, žal so tudi nevihte. Kako se obnašati v takem primeru, bova povedala mečken v nadaljevanju. Ne?
0: Ja, a zdaj bi imela pa, zdaj gre na morje, ne?
1: Ja.
0: Na morje gremo.

0: Del poletja so tudi nevihte, ne? Žal. Zadnje nevihte so nam nagnale strah v kosti. Tako da, ja, nimaš ti kakšno tako travmatično izkušnjo med nevihto?
1: Ha, izkušnjo, tako lem rekel.
0: Sej vse nas na cesti.
1: Ja, bom eno zanimivost
0: povedal. Horibih, ne vem kje.
1: Že dolgo nazaj so me pač prosil, če en kombi pelem. Bili smo na Triglavu, na Kredarc, če bi jaz pelal kombi iz Pokljuke. Do Vegan.
0: Uh-huh.
1: So šli pač s helikopterjem ostali. Uh-huh. To je bila en taka, pa nam zdaj razlaga, kdo je se bil, a ne?
0: Uh-huh.
1: V glavnem, mi se pelamo čez Pokljuko in ko sem bil takole en meter dva od ene smreke, je očitno strela usekala, ker mi je polen od tega, od te smreke, tak močen polen, direkt v šipo, ta parletu, ja. Uh-huh. Šipa se je razsula in tako naprej. Pa sem ta polen sabo pripeljal, zato da sem mi varil, zakaj sem pripeljal pokvar,
0: razbit
1: kombi.
0: Ja.
1: Uh-huh. Ampak dejansko nismo ne čutili, ne videli, samo polena so letela.
0: Uh-huh.
1: Tako da vem iz prve roke približno, kot to zgleda. Ne. Je pa res, da smo bili mi v
0: taj... Maj se spavsrava, ne?
1: pa niti ne, no. Mi smo bili v tej Faradayovi kletki, a ne, se pravi v ja. Kako bi rekel, v avtu in nič ni navaren.
0: Moram reči, sicer si omenil avto, no, jaz imam eno travmo z avtoceste.
1: Aha.
0: Tako da, jaz bom rekla tako, lahko je biti pameten nadaleč, ampak jaz mislim, da ko enkrat doživiš tako nevihto, da ne vidiš nič, ampak nič, ne, potem mi ne govor, da se lepo počas pel naprej, a ne? Ne ja. Gre, vedno ne gre. In takrat smo se k sreči, no, odločili, če temu rečem, tudi pred mano so se že, da smo pač ustavili, počakali na, na odstavnem pasu. Seveda, nevihta je bila huda, stočo, grmenjem, vetrom, strelami. In jaz sem bila sred te nevihte na avtocesti.
1: Čak sem, a veš, kje zdaj tukaj
0: kaj
1: problem?
0: Pa, veš, kaj je bilo tudi grozen?
1: Mm.
0: Da sem imela sabo, zadej so bili majhni otroci
1: mm-hmm.
0: in oni so se jokali. Torej, od strahu, ker dejansko je bilo kasoden dan in ne potem reči, ne, zakaj se ustavljate, spravljate v nevarno sebe.
1: Sa, to je res, veš, če se ustaviš, če lahko nekdo dozad preleti z enih 150 na uro.
0: Če ne vidiš, boš pa ti, a ne, nekomu.
1: Ja.
0: Ne gre, ne moraš biti tako pameten. Jaz pravim, od situacije do situacije. Dejansko. Veš, kaj nič, da ne vidiš nič. Da ti avto, mislim, da ti avto pove, da ni sposoben komunicirati več s tabo. A to veš, men se je to zgodil.
1: Mm-hmm.
0: Men se je to zgodil, da je avto mi sporočil, da ne more več komunicirati.
1: Veš, da...
0: Torej, zanesi se sam na se.
1: A veš, da ne vem, kaj ne ti svetujem.
0: Zanimiv je, mislim.
1: Ne vem, kaj ne ti
0: to
1: svetujem.
0: To je bilo noro.
1: Dejva mi dva kakšno bolj veselo, no.
0: No,
1: mi širimo veselje.
0: Ej, sam povem ti,
1: ja,
0: torej, da
1: ja.
0: Se je treba res, treba se je obnašati odgovorno in situaciji primerno. Zdaj, ti si omenil nevihto v gorah, ne?
1: Ja.
0: Tam se še posebej hitro
1: uh-huh.
0: lahko.
1: Pejte pod drevo.
0: Ja.
1: To ne smete.
0: Ja, verjetno ne, a ne?
1: Ja.
0: Normalno. Torej, najbolje se je zateč kam, ne?
1: Če je tako, ustanite v planinski koči na Triglavu, recimo, ki so bile že prej na Triglavu.
0: Kar pomeni, ko se oblači, je treba že se stopati in iskati, ne, neko ne,
1: imamo rove, imamo lukne,
0: tako.
1: Imamo zatočišča, prej se pozanimati,
0: ne.
1: Zato so tudi bivaki po hribih. A ne?
0: Uh-huh. Ja,
1: ne pa najbolj navaren je pa po vrhu grebena, ne?
0: Ja, ja, absolutno. Ker je treba vedeti, ne, nevihte se ne sme podcenjati.
1: Jaz bom tako rekel, ne?
0: Ne.
1: Napoved vremena, ne? Je dokaj točna, ne?
0: Pa spremljati.
1: In če je danes popovdne, pa ni, a ne?
0: Uh-huh.
1: Napovedana nevihta ne je rind gor, no? Aš in vidiš, da je bilo ne vem kakšen slaba napoved, pa vidiš, da rinajo. Se ne more jeti prav, se grejo lahko na robe.
0: Ljudje se mi zdi, da ne vedo, da lahko strela udari tudi več kilometrov stran, ne, od kraja, kjer pada dež. In
1: ja, to je res.
0: Ni treba, da smo neposredno pred nevihtnim oblakom, da bi bili ogroženi. Hitro se lahko zadeve spremenijo. Ne?
1: Ja, kar se gora tiče, ne rinte v gore, takrat, kaj slabo napoveta. Ne?
0: Pa tudi ne na čistini, če smo na ravnem.
1: Ja, tam je pa zelo isto.
0: Ja, tako.
1: Te kako je pa s tem v bazenu, da ne smeš biti?
0: Ja, glej.
1: A to drži?
0: Drži.
1: Drži?
0: Drži. Jaz vem, je en poseben občutek, seveda, če med držijam, še plavaš za povrh, ampak...
1: Se takrat ni strele, kaj dež, če ne vihta, je drugo.
0: Te bojo, kar ne, kaj so že tisti na plaži, ki varujejo zdravje. Reševalci...
1: Jaz sem mislil bazen, ta ne, doma. Ne,
0: no,
1: ja.
0: Reševalci te recimo pozovejo, ne, da greš z bazena ven. Tudi, če ne grmi, tudi, če je samo dež. Ne marajo tega. Kar ne vejo, ne?
1: Se spomniš primera Velika planina pred recimo dobrimi 10 leti, recimo, ali pa tam nekje, kako jih je pometal po tleh. Ja. Na srečo, mislim, da so takrat vsi preživeli, ampak takrat ja. Nevihta ni bila tam, ampak je bila nek drgeta. Ne?
0: Torej, tem ja, govorim, ja, par ja, kilometrov ja. Preč, pa to še ne pomeni, da nismo ogroženi. Lahko bi bili, ne? Če imaš smolo, je to to. Dobar je, sicer je pa poletje čas dopustov in počitnic, o temu bova tudi še kakšno rekla.
1: To mi je lepša tema, veš.
0: No, pa še nekaj lepega gordej.
1: Ja, zdaj moramo pa obogat, ne? Imela sva
0: Jodel Express.
1: Ja, Holcarko. Ja. To je predvsej nova skladba,
0: ja.
1: Jo imam že pripravljeno.
0: Odlično.
1: Ja, potem pa bi se šla pa ohladiti v še eno dolino.
0: Ogrsko?
1: Ne.
0: Ne.
1: Dolino Drago. Draga, v naš konc. Za Frenka iz Kranja.
0: Ja.
1: Me je tudi lepo pozdravila, kje se Kladi noč ni napisal. Želi pa slišati pesem Tam, kjer murke cveto, izvedbi Marije Ahačič Polak.
0: Dobi.
1: A, zavrtiva te dve.
0: Tako.
1: Kam pa greva midva?
0: Na kavo.

0: No, kdo bo kaj pametnega prvo povedal?
1: Je pametnega nobeden, ampak... pa pojva na SMS-e, no, da bo vsaj nekaj pametnega.
0: Recimo, povejva.
1: Ja, Ani nama želi, da naj lepo uživajo pod klimo. Jaz sem bliže klimi, tako da jaz uživam malo bolj kot ti.
0: Dej povej, kako sem jaz poskrbela za naju.
1: Ja, prišel sem
0: v
1: klimatiziran prostor.
0: Prezračen.
1: Prezračen. Ja.
0: Ti vode nimaš noč pri sebi.
1: Bom zelo zrihtal, ja. Si, ni problema. Ja. No, v glavnem, Ani nima klime. Ampak sem vseeno lepo.
0: Lepo.
1: Zdaj sem imela pa še lepš.
0: Ja.
1: Ker bom dal...
0: Svojo, njeno...
1: Ona bi imela sicer morsko deklico, jaz si bom dal morsko pravljico.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vredo.
1: Vredo.
0: Ja. A ima že planirane počitance za letos?
1: A jaz? Oh, nimam. Jaz imam zmeri, kako rečejo po angliško, last minute.
0: Aha, ko imaš 3 ure cajt.
1: Ja, tako, ja. Mislim, včeraj sem 2 ure na teras spala, se to šteje med dopust.
0: Glej, zate siguran. Zate siguran ti. A si zaspal, a so te pozabil, a so...
1: Oh? Ne, se so me pol zbudili.
0: A so te?
1: Ja.
0: V redu. Za večer.
1: Ja, bila že skor, ja.
0: Dej mi povej, kakšne pa so zate, ne vem, idealne počitnice.
1: A idealne počitnice?
0: Recimo, zamisli si, idealne,
1: ja.
0: V tvojem okusu. Kam? S kom? Kako?
1: Zdaj, kaj je poletje, ne? Se veš, jaz imam gore, pa to, ja, ampak bom mehen drugač. Meni je morje zelo všeč.
0: Oh,
1: ja.
0: Sem že mislila, da bom narad padla.
1: Ne, morje, Hrvaško morje mi je zelo všeč. Sem bil tudi že malo temno v Grči, pa to, ampak meni Hrvaško morje všeč. Elej, tako je. Nisem nek jugo nostalgik,
0: ja,
1: ampak
0: ja.
1: Morje mi je pa še vedno neka nostalgija. Ja.
0: Jaz sem pa rekla, da je zalemel pa presenetil
1: ne, mene
0: z nekimi
1: bistveno...
0: triglavskimi narodnimi,
1: ne.
0: Kaj je želi, deniškimi ja. Jezeri.
1: In... Ne, sej, če bi tako gledal gore, Dolomiti so krasni recimo. A ne? Ampak poletje morje, poletje zdaj bom pa še tako rekel, naraj sem v kempu, zato da je tisto vzdušje, sindikalana, ne?
0: Ja.
1: To je to. Pa bistveno brez telefona in računalnika.
0: Zdaj pa že malo to idealiziraš, ne?
1: Ja.
0: Ti bi imel krizo zagotovo, če bi brez telefona.
1: Ne,
0: ah,
1: ne. Drugi bi imeli krizo, ki me ne bi mogli dobiti.
0: V krogu družine?
1: A, seveda.
0: Ja, smo kar Slovenci, ostajamo nekak tradicionalni, ne?
1: Mogoče bi vzel sabo vnuka, veš.
0: To pa bi.
1: Aha. Ja.
0: Na prvi ribolov.
1: Ma ne ribolov.
0: Ja, kaj?
1: Pa ne vem.
0: Ja. Veš, kako je zvečer lepo gledati, ne, detke, tamle otroke, ne, ko gre že sonce skoraj
1: ja.
0: Dol, mečejo trnke, jih učijo, navijanja in tako.
1: Pa kaj, če mi jaz to metat, ti tak nam nač ujel.
0: Ja, no, gledaj.
1: Pa vam pa ujel, bo pa problem, kaj s tem narediti.
0: Sramote se bojiš.
1: Sramote, ja,
0: sramote
1: seveda.
0: Sramote se bojiš, ja. Vnuki rastejo, praviš.
1: Oh, zdaj ja. Pride še ta drug.
0: Dej, no.
1: Mislim,
0: zdaj, če pa to poletje ni rododarno.
1: Je. Sami fantje.
0: Dej, no, ja. Sama vojska.
1: Ja, naš varila.
0: Ja, lepo. Naj rastejo, naj se imajo.
1: Ja.
0: Naj
1: a gremo mi dva zdaj morska pravljica, praviš? Jaz sem
0: no,
1: pa potem...
0: a je to morska pravljica, kar smi zale govoril?
1: To je morska pravljica, vidiš?
0: No,
1: od Petra
0: vidiš,
1: Finka morska ja. Pravljica, ampak veš, da jaz ne moram mimo Avsenikov.
0: Ja.
1: Sej se je ne že blano, ampak lahko sta tudi dve, a ne? Ni preveč, a ne?
0: Po moje.
1: Tukaj imam ploščo, po klančku gor, po klančku dol in na nej je tudi tale melodija Poleti po zimi. Mogoče manj znana. Jaz sem v arhivu pogledal, da jo mi nismo zavrtili že 8 let. Ja, pa kaj je 8 let danes?
0: Ja, to je pa tudi res, ja.
1: Ampak lej, kako gre fajn, polej. Poleti na morje, po zimi za peč, le kdo bi lahko si želel še več? Če strate spomladi, jeseni, avgust, v zeleni naravi,
0: pišo,
1: počutiš
0: kaj, to,
1: se prost.
0: To je pa meni
1: pogobe,
0: znano,
1: pa
0: je to je pa meni znano.
1: Ti, jaz sem slišal, da jurčki rasejo.
0: Ja.
1: Ja?
0: Naš verjel, da sem včeraj enega našla.
1: Kje? Koordinate imaš?
0: Ne povem. Zdaj je eden, eden in obeden, tako da se nasplačati govoriti.
1: Ja, ste bo... se splačali po enega mesa, pa nasplača, ne?
0: Ti,
1: ja.
0: Ampak tisto mesto imam pa zelo v fokusu.
1: A to ti malo hodeš zalivati?
0: Ti mogoče pa res v tistem koncu, jaz sem bila presenečena, da sem videla tudi žabico.
1: No, te bom pa jaz nekaj povedal, kaj boš rekla, da ni me ne verjameš. Ne?
0: Ja.
1: Moj prijatelj je Jurčke Maseme, je posadil v tegelce, mislim, te korita za rože. Res? Čak, ne posluši. Posadil je Jurčke v tegelce za rože in ne boš varjela, zrasu mu je plevel.

0: Veš, delali so neko raziskavo, kaj imajo Slovenci raje poleti, torej morje ali hribi.
1: In po to nekih... sem jaz doma naredil.
0: Ja.
1: Ja. Žena je hotla v hribe, jaz na morje, pa so vsak malo popstila, pa šla v hribe.
0: No, vidiš, no. No, ampak po statističnih podatkih, ne, večina Slovencev, njihova prva izbira je morje, oziroma, da bom prav povedala, oddih ob vodi. To ni, ja? To ni nujno samo morje, ne, sicer je morje prva izbira, ampak ja. A si ti vedel?
1: Mogoče bi bil boljši oddih na mesto ob vodi ob pivu.
0: No, se to pa še zraven morja, a ne? Pa sladoled, pa tako naprej.
1: Aha, ja,
0: to,
1: okay.
0: Ja, to je v paketu. Ja, a si ti vedel, da ima Slovenija več kot 27 tisoč kilometrov razno raznih vodotokov, ne?
1: Ja, jaz vem, da jih ima 27.582, pa 3 metre.
0: No, pa 3 metre, no. Ja. Skratka, ni vasi, ni mesta, kjer ne bi bilo vsaj kakšnega potoka, reke, kakšne mlakuže, če temu tako rečem. Uh-huh. Še v Bajerju smo se nekoč kopali.
1: Seveda.
0: Pa v Tržiški Bistrici smo se, tamle na Dolžanko smo se kopali. Kam ste pa vi hodili, ko ste bili?
1: Ah, mi imamo pa v Begnah tako, veš, mi imamo pa za jezeno Begunjščico, ne?
0: Ja.
1: Ja. In tam se zdaj vsi kopljamo. Uh-huh. Ja. Eno, veš to?
0: Povej. Ja, ne vem.
1: Jaz smo naredili in se zdaj cela vas koplje.
0: Ja, dejno. Oh, ja. Pa niste kar tako, ne?
1: Mislim, fajn bi bilo, če bi to res, ne?
0: Ja. hotla sem reči, mi se na črno koplemo, ne, ampak vi pa, kar tako, ja, ne, ja.
1: Ne, tem tako le rekel, ne, v Begnah v Krpino je bil čas res bazena, veš? Še načrti obstajajo vse.
0: A res?
1: Ja, ja, v Muzeju novejše zgodovine so načrti in dovoljeni in vse je.
0: Kaj se je pa pol zgodilo?
1: Ja, se pa si pa to zasul, pa tako naprej, pa voda teče. To je bil potok noter, ne? Uh-huh. Zdaj pa tam tudi zajetje, a veš, to za pitno vodo, pa tako malo, ne gre to skup zdaj, ne?
0: Zdaj morate pa glih v hribe jati, če se hočete ufrišati.
1: A ja, to misliš?
0: Ja.
1: Ja. Recimo. Vodnega parka še nimamo.
0: Še ni.
1: Še nimamo. Ja. Kdaj bo, ne vem. Mislim, da noben ne ve.
0: Ja.
1: Ker tudi še pokopališa nimamo. Ne sam kopališa.
0: Ja, ja. Ja,

0: Zdaj, kako je v rekah, ali so dovolj čiste ali ne. Da, če jaz bi rekel, kakšna Sava, Bohinjka sigurno nije, ampak nikoli ne preseže tistih 15 stopina. No, se stopina, veš, ne?
1: Mislila sem zale na Sočo, dober, hladna je.
0: Soča je, sem bil zadnjič, ja, je, je premrzla za me.
1: Ja.
0: Ampak osvežilna pa vsekakor. Ja, ja. Pa čista tudi.
1: Žile zmrzne, ja, ne?
0: Ne vem.
1: Skoraj da v trenutku. Kolpa, ne?
0: Ja.
1: Recimo, ti si imenil Blejsko jezero, Bohinjsko jezero. Jaz ti priporočam Velenjsko jezero.
0: Aha, to se mi pa zadnjič tam, ampak samo zraven.
1: Ti imaš občutek, da si na morju.
0: A ja?
1: Ja. Skratka.
0: Kaj pa si ti v Velenju počela?
1: Kopala, ne?
0: No, zdaj sem jaz težka najdu tle. Velenjsko jezero. Sem šel malo pogledati, da ti malo lajšam.
1: Ja.
0: Šel sem pogledat zadnje podatke, se pravi današnje, ob 9:30 so pomirali, pol ure so stari žal.
1: Ok, ja.
0: Iz samodejnih hidroloških postaj.
1: Ja.
0: In če greva pogledat, ti praviš, da bi imela bolj toplo, ali kako? Recimo, glej. Mura v Gornji Radgoni ima 23,2 stopinje.
1: Bled je že pretopil, se mi zdi.
0: Ja, recimo Ledava, ja. Reka Ledava, ja. Ja. Narobe, Ledava v Polani ima 25,2.
1: No, vidiš.
0: A ne, to tiste kazebe, a ne, recimo. Uh-huh. Blejsko jezero na Mlina.
1: Ja. Sigurno 25,3.
0: No, 25,3, a mora biti točna, ne.
1: Ja, okay.
0: Recimo, tudi Sava v Litiji ima že 20, a veš, skoraj 21, 20,6. Kva? Sava v Čatežu ima 26,9. Kva?
1: Sploh ni treba je tu terme.
0: 26,9. Ja. Sava Jesenica na Dolenjskem pa 27,1.
1: Ja.
0: Pa pa imamo neko segrevanje.
1: Absoluten.
0: Oh.
1: No, vidiš, takole pač je, ne, da se na 101 način, ne, ohladiti, ampak je vendarle treba paziti, ne, upozarjajo vsi ti vremenski, kako ne rečem, šoki, torej iz kopnega v vodo, iz vode na kopno, to so velike temperaturne razlike, ni pametno, ne, treba se je postupno ohladiti.
0: Čak,
1: kaj
0: je to? Bohinjsko jezero ima 24,3.
1: Ja.
0: Pa to je.
1: Ja.
0: Kje se pa lahko ohladiva? A Radovno, pod Homo ima 8,2.
1: Pa Soča.
0: No, pa da grem še Savico v Ukancu, ne, ima pa 6,6.
1: No, evo, ja. No, to je pa res.
0: Da ne bote samo...
1: Ja. Jamral, da je vse pretoplo, ne?
0: Ja.
1: No, hočem reči, ne, pregret v prehladno vodo tudi ne gre. Tako da beležijo, ne, ljudem je lahko slabo, še kaj hujšega, zaradi tizga.
0: A veš, če si v avtu naštimaš minus 2, a ne?
1: Ja.
0: Potem bo odpreš vrata pri 34 plus, ja. Ni vrag, da te navrže nazaj v avto.
1: Absolutno. Skratka, treba je biti pameten, ne, pri teh razlikah.
0: Uh-huh.
1: To je to. Zdaj... Če je še kakšna taka, kako naj rečem, prijetna sprostitev, ki jo priporočate za dopust, za počitnice.
0: Ja, jaz imam telefone odprte, veš.
1: Ja, lahko, mirne duše.
0: Po moje.
1: Poklepetate z nami.
0: Veš, kaj lahko, da so?
1: Nič 4, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5.
0: A kaj še na nevarnost, da bi nama telefon vroč ratov, ni, a ne?
1: Po moje, da ne. Se imamo same lušne teme, a ne?
0: Ja. Danes pa res ne komplicirava.
1: Ja, čisto nič.
0: A kje sva z glas, bo mi dva poletna noč?
1: Za koga?
0: Ja, to je bila pa za koga je bila, no? Za koga
1: torej,
0: je bila, no?
1: Kdo jo je?
0: Da vidim. Kdo si jo je? Se je sedela na ušesih. Poletna noč je pa za Marjetko iz Tržiča.
1: V redu.
0: Ja.
1: Odlično.
0: Ja.
1: Ja.

0: Se se ne moraš ohladiti, laj. V Kopru ima morje 29.3.
1: Itak.
0: 29.3.
1: Ja. Te še enkrat spomnim. Domača kad.
0: Kad bo 30. To bo kmalo 30.

0: Ja, če je danes dilema morja ali hribi ali potovanja, na naši predniki niso imeli takih skrbi. Poletje je minilo predvsem, bili so polno zaposleni, ker to je bil najpomembnejši del leta za kmete, treba je bilo travnike pokositi, žito pospraviti, pripraviti zaloge za zimo. Dnevi so bili dolgi in naporni. Vsak sončen dan je bil dragocen in takrat so ljudje delali od jutra do večera. Na prostem, zdaj si je to kar težko predstavljati. Večina kmetov ima traktorje, tudi klimatizirane, vse prav tako, konec koncev, Življenje gre naprej, zakaj ne bi šlo na lažji način, ampak včasih, a si bil kdaj na kmetih, si pomagal spravljati, seno,
1: mislim, zdaj so tako,
0: pa tako naprej.
1: Če štejem kure pa zajce, pol smo bili kmetje.
0: Pa ste bili kmetje,
1: Ja.
0: Jaz sem počitnice preživljala na pravi kmetiji, Tako da tudi pobiranje krompirja mini. Torej od jutra do večera in ravno včeraj sem se spomnila tega časa, zunaj poslušam čričke.
1: Ja.
0: Otroci smo bili, naše zadnje delo zvečer je bilo, treba je bilo nakositi svežo travo za zajce, potem smo pobrali jabolka, ki so...
1: Padla dol.
0: Padla dol.
1: Pa so bile za štrudel ali za šnops?
0: Za čunke.
1: Pa?
0: Za pujske, za pujse.
1: Čunke.
0: Za čunke, ja.
1: Čunke.
0: Čunke. No, v glavnem, ki je bila pa ura zvečer 8, 8 preč, smo pa imeli še eno uro za igro. Vse ostalo pa obveznosti. Delo, opravki, taki in drugačni, menjava vode, za žvali, ki je bilo treba čez dan. Se veš, vroče je bilo, Vidaš?
1: Jaz ko mi rekel,
0: tako je, ja.
1: Od moje žene, starata pa stara mama, gre sta na 100, čez 95, pa se naupa malo zunaj vsest, kaj pa jo sosedi rekli, da nič nadevam.
0: Ja.
1: A veš, to je pa tista
0: miselnost. Miselnost, ki te je poganjala, In je bilo sedenje pod hruško.
1: Treba devat.
0: Sedenje pod hruško skoraj da sramotno,
1: Ja.
0: Hvala Bogu, se pravi, časi so. To ni način življenja, se nisi na svetu samo zato, da delaš.
1: Smisel življenja je ležanje na plaži, ščivavo na straži.
0: Janez? Kdo je že to?
1: Smisel življenje, ležanje na plaži.
0: Jo bova najdla.
1: A bi umela?
0: Ja, zakaj
1: prav.
0: Ne? Deba.
1: Prav, jaz smo še eno vremensko napoved mimo grede. No. Trenutno je v Čušperku okoli 30 stopinj in sončno. Danes se bo temperatura pospela do približno 36 stopinj, po noči pa bo padla na okoli 19. Tole je vremenska napoved za Čušperk.
0: V redu, a te vprašam, a te je bolj, vsem, če te ne, ki je Čušperk?
1: Čušperk je, to je majhen kraj na Dolenjskem.
0: Na Dolenjskem.
1: To je zraven Grosuplja, kraj z zgodovinskim gradom, srednjeveški grad nad dolino Čušperk, grad je sicer danes razvalina, vendar je priljubljena točka za krajše izlete in ima zanimivo zgodovino, ki sega v srednji vek.
0: In zdaj, zakaj bi hodil po svetu, če še doma ne poznamo?
1: Tako.
0: Čušperk.
1: Sem danes ne hotel Čušperk, ker bo vroče.
0: Ker je prevroče.
1: Tako.
0: Ja, dobro. Danes je čas za hladno pijačo in sladoled.
1: Tako.
0: Ker jaz mislim, da vsak vroč poletni dan, ki mine brez sladoleda, je nekaj manjka.
1: Prečvržen.
0: Prečvržen dan.
1: A veš, da sem jedel, veš kakšen sladoled?
0: No.
1: Tamle smo imeli eno predstavitev v Velenju in gospod in gospa prolečata en avtomat, so mislili, to ima ta sladoleta. Pa razlagam, ne, imel pa tak in tak vinograd, tak in tak grozdje, ne vem, kjer sorta zdaj, da ne bom kaj narobe, v glavnem, in delajo sladolet iz grozdja, modrega tega, Jo, jaz tega sladoleda še nisem jedel.
0: Tako je bil
1: fantazija, dober. Ja, z grozdja.
0: Aj bi to tist?
1: Ja, ampak iz grozdja, ja, ampak tist. Ni to tist voden pa to. Ja. Narejen, tako kot je treba.
0: Tako kot je treba, ja.
1: Ja. Tist, ja.
0: Mleko, smetana, ja.
1: Mislim, ne vem, kva dajo not.
0: Ja, seveda.
1: Dobar je bilo, grozdje je bil not.
0: Dobar sladoled je iz smetane, ne, ne iz vode.
1: Ja.
0: Ja. No, vidiš. Hodeš po svetu, pa ne, mar si kaj na novo,
1: ja,
0: vidiš,
1: jaz
0: slišaš,
1: hodem po svetu,
0: okusaš, okusaš.
1: Jaz hodem po svetu z odprtimi usti.
0: Usti. Večno lačen, večno žajen, večno, ja.
1: A smo mi zakorakali v šolske počitnice?
0: Ja, a smo res, ta teden ja, so se začele.
1: To je
0: ja.
1: Obupaj, ga to. Prek so bili saj v šol, zdaj so pa doma.
0: Ja, zdaj so pa doma. Pa še lačni so kar naprej, pa dolgo cajtni.
1: Pa, ja. Ne veš, zakaj sem hotel reči, čas počitnic.
0: A veš, kaj je dober? Dedu in najstok spijo.
1: Ne, samo en drug problem, da po noč ne spijo, po dnev pa spijo. A ne? In pol ja, ja. Spijo tako, da ne pridejo na kosilo in tako
0: ja,
1: naprej.
0: Ja, tak le imamo.
1: Ne, tukaj sem hotel skladbo predlagati naslednjo od alpskega kvinteta Čas počitnic. Taka se mi zdi fajn, lej, imaš liš.

0: Juhej!
1: Oglasi.
2: Gostilna Rupa se nahaja na začetku srednje vasi v Bohinju. Ponujejo domače, sveže pripravljene jedi, kot so telečja obara, ajdovi žganci, ajdovi krapi in sirove štrukle z jurčki, borovničev štrudel, razne sokove in koktejle z domačimi zelišči. Ob gostilni se nahaja vrt z otroškimi igrali, z njihove odprte terase pa lahko občudujete Bohinjske gore. Prijazno vas pričakujejo. Gostilna Rupa. Več pa na njihovem Facebook profilu.
1: Občina Naklo praznuje.
3: Sreda, 17. junij, otvoritev igrišča Gorana Dragića.
1: Petek, 19. junij ob 20. uri, slavnostna akademija s podelitvijo občinskih priznanj.
3: Sobota, 20. junij, otvoritev športnega parka.
1: Sreda, 24. junij, kresovanje.
3: Ponedeljek, 29. junij ob 19. uri, sveta maša za občino. Vse dogodke o praznovanju občinskega praznika si oglejte na spletni strani Občine Naklo. Vljudno vabljeni.
4: Veš kaj, poletje ima še en čar, takrat se mi zdi, da zaživimo na en poseben način. Potekajo recimo koncerti, festivali, razne športne, kulturne prireditve in se veš, ko zvečer popusti malce vročina, potem se v mesto, na trge, na prizorišča, ne, zgrnejo meščani, obiskovalci, skratka, malce življenja s kulturnim pridihom je več, ne, poleti. Jaz mislim, da je to, ne, tak način preživljanja, je to neko pravo praznovanje poletja in moram reči, če še ne veš, v Tržiču bomo imeli v kratkem letni kino.
5: Aha.
4: Tamle gor bo, na gradu Neumarkt.
5: Aha. Kjer film pa bo?
4: Mislim, da bojo spored še objavili.
5: Aha, se še ne ve.
4: Tako okay. Da, ja, ampak to poletje bo lušta, ne?
5: O, seveda.
4: Zvečer greš malo ven.
5: A veš, da je bilo tudi v Begnah, pa tudi v Radolc, vsak let, kako bo letos, ne vem, ta zunanji kino, a ne? Uh-huh. In ne boš varila na letališču Lesce, ki je bil, so vrtili Top Gun.
4: Dobar.
5: A ne, a veš, tako.
4: Dobar.
5: Ja, drugače pa jaz imam še eno vremensko napoved za bolj tvoje kraje.
4: Ja.
5: A ne? Tukaj imam takole, za cel teden recimo imam takole, rečemo, za vadiče, a ne?
4: Vadiče.
5: Ja.
4: Ja, v redu.
5: Ja, imam tudi za novake pa za popol.
4: Ja, v redu.
5: Ampak za vadiče imam takole, ne? Za začetku tedna bo še naprej zelo vroče, se pravi med 32, 33, po četrtku pa se bo občutno ohladilo na približno 26. Tako da vadiče...
4: Za dolg rokav.
5: Vseh 20 prebivalcev, da boste vedeli, ne?
4: To, da boste vedeli, ja. Ti kako gledaš... Poletje je tudi en čas za, kaj s tem, neke športne prireditve, maratone, teke.
5: To je prav vroče, dejno.
4: A ne, da je. Jaz ne vem, kaj se grejo, ne, v tej vročini.
5: Mislim, waterpolo recimo bi še bil.
4: A ne, vse ostalo ja. Je pa kar malo, ne. A veš, ne rečem, odbojka na mivki, a veš, tako malo za popestritu, ne, teh počitnic, ampak resne tekme, kakor je kolesarska, pa to je pa krma.
5: A kolesari pa zdaj kar, ja.
4: A ne, to je delikatno, se
5: danes
4: zdi.
5: Poteka državno prvenstvo v cestnem kolesarstvu.
4: A pa ti veš, da so traso skrajšali.
5: A res? To pa ne vem.
4: Zaradi vročine.
5: A ja?
4: Dan zjutraj sem to brala in se mi zdi prav, konec koncev, ne. Že ja. Tako, to ni tako.
5: Že vedo, ne?
4: Ja.
5: Ja.
4: Absolutno.
5: Jaz navijam za Rogliča.
4: Seveda. Veliko bolj se mi zdi primeren čas za počitek, ne vem, brezplačen koncert.
5: Ne veš, kaj študiram, prej si ti šla ti zvečer, pa poletje, pa uno, pa tretje in sem mislil, da bo zašla med poletne romance ja. In tako naprej. A ni to polet bolj, kot po zim?
4: A veš, kako rečejo? Kako so že rekli v časih? Juni, julij, avgust, babe premir pust.
5: Zako pa to?
4: Ja. Madonna, vroče je 35
5: ne,
4: plus.
5: Sam, ja, sej, a ne, sam, jaz sej, veš, jaz ponovat, kakšen krok še za avto naredim.
4: Ti rad krok. Nevarno živiš, me se sti.
5: Kaj?
4: A ti rad nevarno živiš.
5: Ne, za avto naredim en krok, ker, a veš, všeč so mi ta poletna oblačila.
4: A.
5: Ja.
4: oblekce.
5: Tako, tako, ja.
4: Seveda,
5: absolutno. Samo še kaj je prišlo, pa res iz mode, ej. Ne moreš verjeti. 70-80 let je bilo to top. Top les pa tole na kopališih, ja, to se ni več.
4: Ja, zdaj se skoraj obličene.
5: Kako pa to?
4: Ja, glej, se bo to tudi mnil.
5: A bo mnil?
4: Ja, ja. Pa
5: bo čudana, ne? Ali
4: spet, čudan? Pa bo spet normalna moda.
5: Ja, v socializmu je bilo to drugače, ne?
4: Zdaj je pa brez rokavov pa škorni, namest, da bi se prstki kazala, ne?
5: A je, točno je, brez rokavov pa škorni, ja.
4: Mislim, namest, da bi se, ja. To tako je, viš kaj?
5: Škorni.
4: Vse pride in mine, no.
5: Vse pride in gre.
4: Ja, vse pride in mine. Veš, kaj bova še povedala? Najprej glasba, potem pa ti. Razmisel, a je možno en dopust, ene lepe počitnice preživeti tudi doma.
5: Doma?
4: Ja, jo, doma.
5: Med korono smo bili doma, jaz sem butare devo, čeprav jih narabim. Veš, kjer je tale? Ne vem, na misel mi je prišla.

0: ustanovitelj oddaje Kolovrat domačih.
1: Gostilnica in pizzerija Lovski dom Lovska Bled ob cesti na Blejski grad. Dnevno sveže malice in kosila, odlične pice, posebna vikend ponudba, dobra hrana, dostopne cene. Gostilnica in pizzerija Lovski dom Lovska Bled. Tam, kjer je do domačini.
2: Jani, je lep dopust mogoče ustvariti doma?
3: Ja. A to misliš ženo ali sam?
2: Slovenci tradicionalno preživljamo čas z družino.
3: Ja, škoda je. Pa vidi, koga je treba vse prebeliti, pa se...
2: Pospraviti.
3: Ja, to veš.
2: Ja, za cel let nazaj, pa za cel let naprej. Torej, če hočeš reči, če smo doma, vidimo samo delo, ne? Ali pa nam ga kažejo. Ne?
3: Ja, sej, kažejo nam ga, ja,
2: kažejo. Kažejo nam ga. Se veš, so pač časih je taka situacija, ne, da imamo omejen proračun, ne, pa smo posili razmer, recimo. Ali se pa samo odločimo, a ne, da smo...
3: Ma kaj, za tisti upol že najdeš.
2: Tisti upol že najdeš. V glavnem, jaz mislim, da... Glej, če je dopust tako, jaz nimam nič proti. Tudi, če se kaj malega ponaredi, a ne. Zdaj ni treba sicer generalne pa hišo na glavo postaviti.
3: Tja.
2: Ampak, kakšno malenko se recimo naredi, potem si pa prost, pa greš zvečer kam ven, pa greš na sprehod, greš na kopanje, morda na kakšen hrib. Po moje, da je to tudi nekar...
3: Jaz bi rekel,
2: eno prijetno preživljanje.
3: Na kolo greš lahko, se ni treba, da z doma, ampak od doma greš.
2: Tudi na
3: kolo, ja.
2: Od doma greš.
3: Ja. Mislim, da smo Slovenci ratelj narod kolesarjev. Kaj pa tvoj poni? A na Vršiču si bila, ni bila?
2: Kaj me ti vprašaš? Samo enkrat sem ga ven zvlekla. No, sej komej, poletje se je začelo, da sej, čaki. Sem pa senzacija takrat.
3: Ja, senzacija?
2: Ko sem na kolesu.
3: To bi rad videl.
2: Pridem s kolesom na službo.
3: Ja, ja. Ej, če priješ ti s kolesom, pridem tudi jaz.
2: Nah, veš kaj. Jaz se tukaj samo po bregu dol spustim, ti imaš čist drugo relacijo. Tako da, ja.
3: A ja, jaz se bom že potrudil.
2: O,
3: ok.
2: No, lep. A nis nekaj rekel, da boš kolo zdaj prištriho na armen?
3: Ja, ampak ne mojega. Ne, zdaj le bomo, to imamo pa s sodelovcem najcem eno idejo.
2: Ja.
3: Ampak ne smem govoriti o njej.
2: No, prav, ok. Redu.
3: Ampak ne na rumeno, ampak na armeno.
2: Na armen.
3: Na armeno.
2: Na armen, ok.
3: Armeno.
2: Armen.
3: Armeno.
2: Na armeno. Dobro, v redu. Skratka, poletje je mnogo lepše, ne, če nas poganja tudi radovednost in dobra volja.
3: A firpčem pa smo.
2: Ja, to pomeni, ne, da si moramo sami narediti luštno poletje, ne?
3: Ja.
2: Sami. Pa da zbiramo družbo, s katero nam je prijetno, ne? Torej prijatelje in tako naprej.
3: Tako mi rekel, če nam bojo drugi zbirali, bo že en sranje, ne?
2: Bo že. Ja, pa če ti, pa če nam umeli nobene besede pri tema, ne?
3: Ja, se tudi.
2: To je tudi nekaj. To je tudi štala, a je tako?
3: Ja.
2: Mi že vemo. Zdaj pa, a veš, da mi nisi še izpolnil glasbene želje?
3: Ja, veš, kjera plata mi zdaj tle ven padla.
2: No.
3: Dan ljubezni od pepel in kri.
2: Ja.
3: Ampak jo bom dal, veš.
2: Prav.
3: Mi je všeč.
2: Mogoče pa jaz tudi, če pridem na vrsto.
3: Daj povej, kjera bi.
2: Ja, se sem ti povedala.
3: Daj.
2: Ja, mislim. Nisem. Čivavo na straži.
3: A ja, čivavo bi ti imela. Ja. Okej.
2: Okay. No. V nadaljevanju, ne?
3: Aha, ja, bo, ja, bo, ja. Bo, bo, bo, bo.

0: Maži.
1: Kaj oglasi. Mi smo
2: Patršičani. Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact, narejeni v Tržiču. Trikrat www.proalp.si.
3: Sam še ta lukna pa v polica gor. Čak mal, kje pa so vložki?
4: Kje pa je?
3: A imaš ti vložke?
4: Ja, jih nimaš ti.
3: Dej jih skoč v Merkur onako iskat. Pa še vijake vzem, da navš čez 10 minut spet hodu.
2: Merkur, del vašega doma in delavnice že 130 let.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Ko so noge srečne, ste srečni vi. natikačilom.si
7: Ja, poletje je v teku, no, trenutno smo malce poskriti po kotih, ker je pač zunaj čist preveč vroče, da bi se kazal, ne? Ampak, ko to mine, spet nam ne bo kaj prav. Skratka, vreme je nekaj takega, na kar je treba biti pomalem pozoren, ker konec koncev niso več, ne tako, bom rekla, enostavni časi. Zelo hitro se vremenske razmere spreminjajo in temu se moramo prilagoditi v čim večji meri tudi mi. Ne. Od srede naprej ne, bo bolj znosno, pravijo, do srede pa...
8: Se te ponedeljki že tako, tako niso za kamer.
7: Ja, sej. Od nekdaj. A veš, kdaj se začne ponedeljk?
8: Že v zboto zvečera, ne?
7: Ne. V nedelo v petah popovdne je konc vikenda. Imamo že glavo na ponedeljek.
8: Ma ja.
7: Obrne, no. Tako, glej, to tako pač je, no. Ampak vse to mine, ne?
8: Kaj pa mi, ki smo ponedeljek...
7: Vse v te prišli do penziona,
8: ne,
7: pa
8: bo. Ne, kaj pa mi, ki smo v nedelo na šiht?
7: Ja, glej, jaz sem ponedeljka vzaj tako vesela, da te ne moram povedati. Je zame v nedelo zvečer zelo krasen čas. Se v te tudi vi prišli
8: ja,
7: za nam.
8: Ja, to tvoga. Ste vi, ki prvega dobete.
7: Ja, pa še denar za povrha. Veš, ja. Koliko bo zdaj regresa? To, kde bomo vhka doma.
8: A ja?
7: Ja.
8: Vhka te doma? Ne, sem jaz slišal, da vam bojo za 20% povečali penzione.
7: Reku.
8: Res?
7: Ja.
8: Ja, samo ker... Država ni imela denarja, mislim, nima denarja, bo te frajure koristili.
7: Evo.
8: To,
7: pa bo skompenziran.
8: Tako. Ja, ja. Mislim, vedno se najde neka rešitev, ne?
7: No, vidiš. Ja, drage naše, dragi naši, hvala, ker ste bili z nami v prvem poletnem koloratu domačih viš. Naj vam dnevi prinesejo veliko sonca. Lepih doživeti, prijetnih družen, seveda ostanite v družbi Radija Gorenče naprej, ostanite zvesti koloratu domačih viš in želimo vam eno čudovito poletje, tudi tebi, Jani.
8: Ja, no, enako da, tebi. Ja. Zdaj le, zadnjič sem bral, no, ki bo tist prvi vročinski dan, da je kupališče tlele na Gorenjski plaži polno zasedeno, da gre gor 600 ljudi in da je tako, da si mogel počakati, a ne, da je nekdo šel ven, da si šel lahko not. A ne, tako, se pravi, se res rabilo svežitev, a ne, ljudje, a ne. Sicer jaz imam potem napisal spodaj na svet, a ne, da jaz bi naredil drugače, a ne. Jaz bi naredil tako, a ne, ka gre eden not, mora eden ven. Kontra, ne?
7: Kontra?
8: Ja, to bi šlo, ne?
7: Ja.
8: Ško bi holekal.
7: Skratka, polni smo idej, polni smo rešitu, ne? Zdaj, če vam kaj odpovedanega danes pride prav, toliko bolje, če pa ne,
8: pa kar
7: nič za to, ne?
8: Po domačo hruško.
7: Ja, tako. Z nekaj ledenega čaja in to je to. Ali vode hladne. Hvala za pozornost, hvala za sodelovanje. Naslednjo nedeljo se spet priporočamo.
8: To je bila še ena v nizu oddaje, kjer sva neumnosti kvasila.
7: Jani Kolman in Mojca Gros.

0: Gostilnica in pizzerija Lovski dom, Lovska Bled ob cesti na Blejski grad. Dnevno sveže malice in kosila, odlične pice, posebna vikend ponudba, dobra hrana, dostopne cene. Gostilnica in pizzerija Lovski dom, Lovska Bled. Tam, kjer je do domačini.
1: Kolaura

0: Nedeljske novice.
1: Ura je 11, dober dan. V okviru javne razgrnitve osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za garažno stavbo na planini Jezerca pod Krvavcem je v Cerkljah na Gorenjskem potekala obravnava gradiva. Pomočnica direktorja RTC Krvavec Barbara Trebušak je ob tem povedala.
2: Mi v bistvu ne podeljujemo dovolilnih daram, tako da kdo prečka čest in kdo ne, v bistvu pristojnosti pašne skupnosti. Tako da, če včasih poteka promet brez tega asfalta, bi ga lahko imeli tudi zdaj. Mislimo pa, da potrebe po parkirni hiši s 4 etažami skoraj ni, vsaj z naše strani, pač to je naše mnenje, vejo kaj in kako.
1: Garažna hiša bi zmanjšala negativne vplive sedanjega neurejenega parkiranja, pa je poudaril župan občine Cerklje Franc Čebulj. V Sloveniji je več kot vsak četrti voznik starejši od 60 let. Gre za voznike, ki so vozniški izpit opravljali pred 4 ali več desetletji, ko so bile razmere na cestah, vozila, tehnologija in prometni predpisi precej drugačni kot danes. Zavarovalnica Triglav zato skupaj z AMZS tudi letos nadaljuje program osvežitvenih voženj, namenjeni voznikom, starejšim od 65 let, ki želijo ohraniti samozavest in varno mobilnost. Letošnja izvedba prinaša pomembno novost. Namesto individualnih voženj po slovenskih cestah bodo udeleženci prvič vabljeni na brezplačne poldnevne delavnice v AMZS Centru varne vožnje na Uranskem, kjer bodo znanje nadgradili v nadzorovanem in varnem okolju. ZDA so včeraj že drugi dan zapored izvedle napade na cilje v Iranu, potem ko naj bi Iran v Hormuški ožini napadel ladjo, ki je plula pod panamsko zastavo. Ameriška vojska je sporočila, da so napadli okoli 10 ciljev v bližini Hormuške ožine, in sicer komunikacijske sisteme, sisteme protizračne obrambe, skladišča dronov ter zmogljivosti za polaganje min. Iranska revolucionarna garda pa je na to izjavi, posredovani državnim medijem, sporočila, da je izstrelila rakete in drone na ameriško infrastrukturo v Kuvajtu in Bahrajnu.
0: Šport.
1: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca danes v Nitri začenja boj za finale Evropske lige. Proti Slovaški bo odigrala prvo tekmo polfinala, ki pa ne bo odločilna. Finalist pa se bo odločil na povratnem obračunu v sredo v Ljubljani. V primeru, da obe ekipi zmagata na domači tekmi, mogoče celo po zlatem nizu.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno in vroče. Agencija za okolje je zaradi visokih temperatur za danes, jutri in torek za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del države razglasila rdeče opozorilo. Za preostali del države velja oranžno. Vročina naj bi popustila v sredo.
0: Ceste.
1: Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in na cestah Dragonje, Šmarje, Koper v obe smeri, Lucija, Izola, Lesce, Bled. V času turistične sezone bo od 27. junija do 6. septembra veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, ob nedeljah od 8. do 22.
0: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let. Trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

0: oglasi.
1: Podjetje GS Carbotech z Bleda zaposli delavca. Nudijo dopoldansko delo, proste vikende in praznike ter možnost dolgoročne zaposlitve. Izkušnje niso pogoj, pomembni sta natančnost in zanesljivost.
2: Informacije in prijave na 031-418-422.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazno.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
5: Trafika Cekin po šolskem pisarniške potrebščini hitim. Če svojo srečo plačam, mogoče še milijon dobim. Trafika Cekin, Bohinjska Bistrica, z vami že 34 let.
6: Veš kaj, danes greva pa z vlakom v Krško.
7: Super ideja. Sprehod po starem mestnem jedru, ogled mestnega muzeja Krško in še v čebelarski center lahko greva.
6: Potem pa še na kavo in nekaj pojest. Z vlakom v Krško. Do mesta z avtobusom, brezplačnim kolesom Krčan ali peš. Preprosto in doživljeno. www.vizitkrsko.com.
8: Megales, vaš zanesljiv partner pri odkupu, poseku in spravilu lesa. Nudijo tudi prevoz lesa, odkupujejo hlodovino in les za biomaso ter izvajajo gojitvena in varstvena dela v gozdu. Megales, z vami že od leta 1992. Več na megales.si.

0: Les Bohin in tesarstvo Mahar. Tabol izdelava lesenih konstrukcij vsem šolarjem in dijakom želita čudovite šolske počitnice. Uživajte, se igrajte in ustvarjajte nepozabne spomine.
1: Mali oglasi na Radio Gorenc. Vsako nedeljo ob 11. uri in 15 minut.
2: Rubrika Mali oglasi je namenjena zgolj izmenjavi med fizičnimi osebami. Podjetniški in zaposlitveni oglasi ne sodijo med to rubriko.
3: No, pa smo prišli, ne, do tega trenutka.
4: Smo prišli do najbolj zabavne oddaje na Radio Gorenc.
3: Ob nedeljah, ob 11. in 15.
4: Tako, prodajamo, kupujemo.
3: Oddajamo, najemamo.
4: Na telefonski številki.
3: Podarjamo.
4: Telefonski številki.
3: 0459 5955.
4: Ta je ali... za klice ali na SMS-u.
3: 0413322111. Evo, ko pa...
4: Evo, to že vejo, ker že zvoni. Že zvoni. Ja. Še mečken navodil. Dajte radijski sprejemnik utišati.
3: Ja.
4: Ker res grozen se slišče, ni to utišen. In noben nam vidi, kaj prodajate.
3: Ja.
4: Potem drugo, povejte, kako vam je ime.
3: Ja.
4: Na zahtevamo vseh podatkov ime.
3: Ja.
4: Jaz sem Jani, a ne? Ja, recimo, prijatelji me pa kličejo
3: Jani,
4: takrat, ki me kaj rabijo.
3: Ja.
4: Drugič,
3: od
4: kje kličete?
3: Ja.
4: A ne? Ne da se mi v nov mest po...
3: Ja, po drva.
4: A pa eno flaško za 2 evra, ne?
3: Dobro.
4: Ja.
3: To je to.
4: To je to. Gremo zares.
3: A brez komercialnih, ne?
4: To pa itak vejo. Ja.
3: In lep pozdrav prvemu. Dobar dan.
5: Dobar dan.
3: Izvolite.
5: Marjan, z Gorenga Barenka.
3: Ja.
5: Jaz pa prodajam 2 telici, simentalki, stare 4 mesece.
3: Uh-huh.
5: Nakladalko SIP 19 kubično.
3: Ja.
5: In škropilnico KŽK 400 litrsko.
3: Ja.
5: Na telefon 051 391 828.
3: Marja, 051 391 828.
5: Tako je.
3: Vse dobro, srečno vam.
5: Lepo pozdravljen, živijo.
3: Dober dan.
4: A ti veš, kaj so simentalki?
3: Ja.
4: Kakšne barve? A so rjave, so črne?
3: Šekaste.
4: A rjave? A ne? To so iz Švice izhajajo. No, te pa naprej.
3: Se sem hotla reči. Ja. Mislim. Dobar dan.
6: Dobar dan.
3: Izvolite.
6: Anica tukaj.
3: Povejte.
6: Jaz pa prodajam na radio CD za 50 evrov.
3: Ja.
6: Pa prodajam zraven tudi CD-je.
3: Ja.
6: Za 30 evrov.
3: Uh-huh.
6: Ali za zamenjave. Iščem pa za zavesa, za kuhno, za dnevno, lahko se tudi menimo za zamenjavo.
3: Uh-huh.
6: Pa iščem oblačila za 10 let staro punčko.
3: Ja. Anica,
6: če
3: telefon.
6: Če kašem parjata pa parjateljca, bi tudi bila zelo vesela.
3: Uh-huh.
6: Naj pokliče v številko 070
3: 485 785 785.
6: Ja, najlepša hvala, pa lep dan.
3: Enako, Anica.
6: Ja.
3: Dober dan.
4: Ja, čakaj, zdaj pa jaz, sem jaz tole prav naredil.
7: Je pa že z Bohina.
3: Ja.
7: Ja, jaz pa prodam pirograf, profi, stovatenga, pa vse izraven ti pisala pa to.
3: Ja,
4: spirograf.
3: Ja.
7: Spirograf, ja, za vližgat.
3: Ja.
7: Pa to. Cena po dogovoru.
3: Ja.
7: Cifra je pa 031.
3: Uh-huh.
7: 231.
3: Ja.
7: 822.
3: Ponavljam, 031. 231 822.
7: Ja, tako.
3: Vse dobro, srečno.
4: Če bi se Mojca ukvarjala s pirografijo, bi risala srčke.
3: Ja, če bi se ukvarjala, ne vem, s kvačkanjem, bi imela kaj od tega, pa nima. Dobar dan.
8: Dobar dan.
3: Izvolite.
8: Matija iz Lesc.
3: Izvolite.
5: Ja, sem prav tu, sem rekel, v avtu so sedem, sem rekel, vas bom ujel. Zelo ledjem okrog jezera.
3: Odlično.
4: V lescah ja, imajo jezer.
5: Ampak vmes se malo ustavim na mlinem, da ima v vodo.
4: A ja, pravi, na blit.
5: Zdaj
4: ja.
5: Pa predam, mislim, predam, ne, ja. Praskalnik za mačka,
3: ja.
5: Meter 20 velik, pa no mikrovalovko je skoraj nova, niso veliko uporabljali. Ma to vse skrb za ne dva kofeta na bledu. Na telefonsko številko 041 76 26 07. Zdaj jem pa potuš, sem jih prav mokar.
3: Odlično, Mateja. Matija, srečno vam. Torej 041 76 26 07, praskalnik za muse pa mikrovalovna. Ja. Vse dobro.
4: Čakaj, 1,20 m velik maček.
3: Ne, ne, to je praskalnik.
4: A ja, praskalnik je tukaj velik. Ja. A, to pa druga, ja.
3: Ja. Se, ko se stegne, je 1,20 m, ja. Dobar dan.
8: Dobar dan, Igor.
3: Izvolite, Igor.
8: Jaz sem pa tle malo rabljeno pipo, ali malo stuš ročko za kopalnico. Tu ja. Prodam pa eno lesino, lojtrco za podjogi, novo.
3: Ja.
8: Dva para jelenovih rogov imam tudi. Imam nove dereze. Rakle, če še kdo rab prekle.
3: Ja.
8: Novo špičak imam, pa novo upeko.
3: Čakte, čakte.
8: Take pravokotne oblike, ja. Zadimnik, prenosen kozolec. Pa imam pa še en železen okvir za okno, zdaj moderno vlamljene, umetno kovaštvo, v bistvu prav lepo narezno. Tako železen, da daš na okno, ja. Pa da ne mora beno.
4: Gautre.
3: Gautre.
8: Če pa kaš naprej, ne pride, pa dol daš.
3: Jah, pa snameš, itak.
8: Se pravi, to je ločen narejen, rad sem pa jaz na plaži pri jezero, ne, okrog.
4: Slišmo, slišmo.
3: Odlično.
4: Igor je bil pa včeraj pod zemljo, je bil?
8: Kaj?
4: Je bil Igor včeraj pod zemljo?
8: Ja, včeraj sem bil po Jansu, sem mogel malo slediti.
4: Aj, koliko je stopin, 9, 10?
8: Tako da moraš dolga lokala imeti.
4: Aha. Kje pa je ta jama, je skrivnost?
8: Ne, neč ni skrivnost. To je, a veš kaj, to je enkrat na let, te bom jaz v bistvu, pa tvojo kolegico, to je guljanski jameri, jo razsvetlejo, da so boš.
4: Aha,
3: lepo.
4: A to je
8: in
4: na Pokluki?
8: To, to je dolga 50 metrov orbita, ne.
4: To je na Pokluki?
8: Na Mežakel.
4: A, na Mežakel, aha.
8: V kaj se pa zmenil, pa gre v zlučko dol, se ni nič navarno, samo začet, kaj gre še ne 50...
3: Ja, ni super, ja, gremo na oglase, še dron vzel v sabo.
4: Ja, gremo na oglase.
3: Telefon, Igor.
8: Ja, 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 265.
3: Še enkrat.
8: 239365, no.
3: Odlično, hvala lepa.
8: Zdaj me ti svoj kolega čist.
3: Ja, sej. Sej. Zato pa pride na šik, da nas, ja, bega. Ja. Srečno, Igor.
8: No.
3: Ja.
8: Ej, mete, živ.
4: Enako, živ, ja.
3: In dober dan.
9: Dobar dan, želim Janez pri telefonu.
3: Janez, izvolite.
9: Prodam poliestersko cisterno 2000 litrov
3: uh-huh.
9: in dva avtosedeža za otroke. Cisterna bi bila cena 50 evrov, za sedeža se mu pa zmenje, bo pa po dogovoru.
3: Ja. Ja.
9: Telefon uh-huh. nič 41
3: ja.
9: 298 uh-huh. 133.
3: Nič 4-1-2-9-8-1-3-3, Janez, hvala, tako, lepo nedeljo.
9: Hvala tudi vam, naslednje.
3: Še tega potem pa glasba?
4: Ja.
3: En predah, ja.
4: Tako, ja.
3: Dobar dan.
10: Dobar dan želim, Janez iz Križev.
3: Izvolite.
4: To je tudi moj kolega.
3: Ja. Naš
10: no,
3: kolega.
10: No, jaz imam še kar električne škarje za živo mejo.
3: Ja.
10: Pa imam tole bencinsko kosilnico na nitko,
3: ja.
10: Pa zdaj bi bila aktualna mogoče spet klima, ne?
3: Ja, absolutno.
4: A to je pa tista klima prenosna.
3: Ja.
4: Mislim, če zdaj nam bo prodal, pa je brez vize, ne?
3: Jo, po zim tudi ja, ne bo, ja.
10: Po zim bo malo težje.
3: Ja, ja. Ja. Telefon, ja. Janez.
10: Nič 31.
3: Ja.
10: 52. Nič 42.
3: 0315 2 0 4 2. Srečno v križe.
10: Enako, adijo.
4: Ja, naš poslušalec pa proda prtljažnik za kolesa za navlečno kljuko.
3: Uh-huh.
4: Moram povedati, da je to prima stvar.
3: Uh-huh.
4: Tule znamka, se pravi.
3: Ja, poznamo.
4: 150 evrov, to je pa pocen drugače.
3: Uh-huh.
4: Ta telefon, to je naš poslušalec Roman, telefon ima pa 040-66-11-51. Ponovim, 040-66-11-51. Zdaj gre pa midva na te zaresne oglase, pa na malo glasbe, pa brez skrbi prideva nazaj.
1: Pokrovitelj malih oglasov. Les Bohin in tesarstvo Maher, tabol izdelava lesenih konstrukcij vsem šolarjem in dijakom želita čudovite šolske počitnice. Uživajte, se igrajte in ustvarjajte nepozabne spomine.
11: Lep pozdrav, sem Adi Smolar, vi pa poslušate Radio Gorenc.
12: V ognju imam železja, dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. Me vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni. Četrta je v arestu, peta

17 bi na raje v dom za starce dal. 18 tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 ta nenihnovljiva.

0: ognju imam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz pam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni. Pameten le eno kvalitetno si dobi. Pameten le eno kvalitetno si dobi.
1: Ena pa tista dobra.
2: Neč ne prebereš, ne?
1: Pa ne, no, čakaj.
2: In če prebereš, svoje se drž, koga?
1: Poslušaj, v življenju ni kompletko in ko to osvojiš, je vse lažje.
2: Kompletko?
1: Ja, torej noben človek ni za vse. Ne?
2: No, ti to kveš, ne?
1: Ja, čakaj.
2: Daj me nekaj povej. Kam bi vložila, v katere delance, če bi mogla pač v delance vložiti denara, ne? Ti ga imaš velik, kam bi ga dala?
1: Ti, a veš, da to ni bil. Jaz imam čist druge načine,
2: ja, ampak,
1: vlaganja, mislim, ne v delnice.
2: Da, a veš, kam bi ga mogo dati? V kakšno firmo, ka klime dela?
1: Ja.
2: Ja.
1: Dobar je.
2: Gremo, telefon.
1: Halo, dober dan.
3: Ja, še enkrat tle, Igor, čakam tle v zak, ležim, pa čakam, da algun tip z rolerjem prišel z blinga, pa ga ni. A me lahko čakam, ti bi lahko poveste, no, jaz sem, no, a je 0,31, kukaj že.
2: Kažem, suširat se šu?
3: Ma, na mlina se šu kopat, jaz ga pa čakam tle v zak, da prišel z rolerjem, jem, pa ga ni, da jaz ti sem mikrovalovno kupam, ne?
1: Čakajte, ja. No, čakajte, čakajte, čakajte, da ga pogledam.
2: Mikrovalovka, glej.
1: Da, mi, da pogledam nazaj.
2: Mislim, sej.
1: Nič 4, 1.
3: Ja.
1: 7, 6.
3: Ja.
1: 2, 6. Nič 7.
3: 7, 6.
1: 2, 6.
3: 2, 6.
1: Nič 7.
3: Aha, malo sem se prek.
2: Ja, ja.
3: Motor, to je to. Ker ste me fest motiva.
1: Jaz ne. Se ve, kdo je za zgago. Se več na igra.
2: Gremo dalje, gremo ja. Dalje.
1: Dobar dan. Dobar dan. Animbenga.
2: Animbenga. Veš, se je prej tam ne gledala, se, a kaj čujem se znajdeš tisto lahko številk, če zba včasih dohtar.
1: Glej. Če se ne, če se ne znaj, ti poslušaj. Če se ne znajdem, je videti, slišati, da se znajdem.
2: Nekoga mava na liniji.
1: Amava, dober dan. Ti mene hecaš.
2: Čudo ne, s tem telefoni nekaj, čaka pa zdaj.
1: Dober dan.
4: Dobar dan.
1: Izvolite.
4: Janez te.
1: Janez, ja.
4: Prodam 15 metrov bukova drva suha.
1: Ja.
4: Potem pa zgrabljalnih knov, sip 350.
1: Ja.
4: 0-4-1-5-9-2-0-1-8.
1: Čakaj, nič, saj številko, mejkam bolj počasi. Nič
4: 4-1-5-9-2.
1: Ja.
4: Nič 1-8.
1: Ja, ne zapisano. Nič 4-1.
4: Pa kupim Vitel starejši, Tajfun, starejši model, 4-5 tone.
1: Ja.
4: Dobro, ajde, adjo.
1: Srečno vam, starejši. Veš, ne gre vidno tako hitro, ne?
2: Ja, mi doma vse, od kmetijsko mehanizacijo.
1: Nekod sem znala stenografijo, zdaj jo žal. No ja,
2: telefon,
1: gremo
2: ja.
1: Naprej. Dobar dan.
5: Dobar dan.
1: Izvolite.
5: Tlele pa Janez pri telefonu.
1: Četrti Janez.
5: Jaz bi
1: vam
5: prodal 5 metrov mešanih drv, suhih. Možen je tudi pri vas.
1: Ja.
5: Na telefon 030.
1: Nič 3, 6, 8, 4, 4, 7. Prav, Janez, zapisano. A ti veš, da te drva trikrat grejejo?
2: Ja, letos štirikrat.
1: Kot ko jih spravljaš, ne?
2: Mhm.
1: Ko jih plačaš?
2: Mhm.
1: Pa polk, ne? K se greješ.
2: Pa jih poronaš.
1: Ja, tudi. Dobar dan.
6: Dobar dan.
1: Izvolite.
6: Peter.
1: Ja.
6: Ona pa na razpolago domače kokoše jajce iz pašne reje.
1: Ja.
6: Za več informacij pa lahko 064-245-655.
1: Kako? 245?
6: 245-655. 064-245-655.
1: Tako. Hvala lepa, Peter. Ja, srečno vam.
6: Hvala lepa.
2: Domače jajca, fajn.
1: Domača jajca, zadnji klic.
7: Ja, halo.
1: Dobar dan.
7: Dobar dan, želim, Mihila pri telefonu.
1: Povejte.
7: Jaz pa po simbolični ceni prodam dve kovinski masivni stolici, potem pa še tri kovinske stolice nastavljive višine, pa starejši TV sprejemnik plazma brez daljinca,
1: ja,
7: pa tri potovalne torbe na koleščkih.
1: Uh-huh.
7: Na telefonsko številko 0608 16 30 92.
1: Nič.
7: Hvala lepa.
1: Ja, Mihila.
7: Lepo nedeljo, nasvidenje.
1: Tudi vam. 0608 16 30 92. Zadnji glas je bil tole, ne?
2: Ja, ja.
1: Hvala vsem sodelujočim. Upam, da bo od danes ponujenega kaj koristi, kaj dobička, ne? Kaj zaslužka. Sicer,
2: ne, ne sme biti.
1: Seveda je lahko, kako pa, če prodajajo. Pa nekaj zaslužka mora biti, ne? Tako pa če je.
2: Ja, sem, ni.
1: Se to ni obok dajme.
2: A ja, ja.
1: Ja, ja, ne, ja. To ni v smislu, ne.
2: Komercializacija, ja, ja, ja, ja, ja. Imaš prav.
1: Ne. Zdaj, če ne bo šlo vse po planu, no, potem pa se spet slišimo iz istega razloga, na istem naslovu, ob istem času, na isti radijski postaji, ne. Radio Gorenc, danes teden ob 11.
2: A misliš, da kjer premika postaje?
1: Pa glej, nikoli se ne ve. Ampak se veš, premikaš, iščeš, na koncu pa pristaneš tam, kjer si bil, ne?
2: Ja.
1: To je to, da se prepričaš.
2: Pa, če slučajno med reklamam premikate, nazaj pridite, ne?
1: Tako, pridite nazaj.
8: Pokrovitelj malih oglasov. Les Bohin in tesarstvo Mahar, tabol izdelava lesenih konstrukcij, vsem šolarjem in dijakom želita čudovite šolske počitnice. Uživajte, se igrajte in ustvarjajte nepozabne spomine. Mali oglasi na Radio Gorenc. Vsako nedeljo ob 11. uri in 15 minut.
9: Rubrika Mali oglasi je namenjena zgolj izmenjavi med fizičnimi osebami. Podjetniški in zaposlitveni oglasi ne sodijo med

0: Oglasi. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, na telefonu ali računalniku. 24 ur na dan. Igraj varno, legalno. Zgrabi 100% bonus dobrodošlice. 25 brezplačnih vrtljajev ob registraciji. Se podaj v svet najboljše zabave. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: Ko so noge srečne, ste srečni vi. Natikačilom.si.

0: Nedeljske novice.
1: Ura je 12. Slovenijo je zajel vročinski val, ki bo po napovedih vremenoslovcev dolgotrajnejši. Vodja internistične prve pomoči UKC Ljubljana Hugon Možina o posebej ogroženih zaradi vročine.
2: To so najmlajši in seveda najstarejši. Zakaj? Ker zelo slabo vzdržujejo svojo notranjo temperaturo. Najmlajši zaradi tega, ker ti sistemi še niso dobro razviti in pa zato, ker imajo majčkeno prostornino in veliko površino, torej se lahko zelo hitro segrejo in zelo hitro ohladijo po zimi. Ne? Zato je treba na nje še posebej paziti. Paziti je treba tudi na naše starostnike, pomagajmo jim, pomagajmo svojim sosedom, pomagajmo svojim sorodnikom. Ogroženi so seveda tudi tisti, ki se ne morejo umakniti iz tega okolja, bodi si zato, ker so nepokretni, slabo pokretni ali pa ne znajo presojati.
1: Posebej ranljivi so tudi starejši bolniki, ki jemljajo številna zdravila. Še posebej tisti, ki jemljajo zdravila proti visokemu krvnemu tlaku in zdravila za odvajanje vode. Na Bledu sta v veljavi dve kartici, že uveljavljena blejska kartica in novost kartica Lokalc. Dodana pa je še kartica Velika Zaka. Kdo je do nje upravičen, povzema blejski podžupan Iztok Peserl.
3: Tukaj so upravičeno fizične osebe s stalnim prebivališčem v občini Bled, ki imajo vozilo registrirano na naslovu v občini Bled ali v službeni uporabi ter za njegovo uporabo plačujejo predpisano boniteto, kar izkažejo v postopku izdaje dovolilnice oziroma uporabljajo vozilo na podlagi pogodbe o leasingu ali poslovnem najemu. Kartica omogoča prehod območja med pristavo in železniško postajo Bled, jezero v času poletne sezone ter na drugih lokalnih cestah, kjer je zato določeno s prometno signalizacijo. Pri tem kartica Velika Zaka ne omogoča uporabe tudi parkirišč.
1: Izraelska vojska IDF je danes sporočila, da je včeraj ubila več pripadnikov proiranskega šiitskega gibanja Hezbolah. Do incidenta v bližini mesta Nabatije je prišlo kljub prekinitvi ognja in potem, ko so v petek Izrael, Libanon in ZDA sklenili okvirni sporazum, katerega cilj je utreti pot za mirovni sporazum med Izraelom in Libanonom. Po navedbah IDF so bili pripadniki Hezboloha oboroženi s protitankovsko raketo, delovali pa so v bližini tako imenovanega varnostnega območja, ki ga je razglasil Izrael.
0: Šport.
1: Zaradi pričakovane vročine se je vodstvo tekmovanja v skladu s protokolom Mednarodne zveze za ekstremne razmere odločilo za skrajšanje dirk državnega prvenstva v cestnem kolesarstvu v Gabrju. Dirka moških elite in kategorije pod 23 let se bo skrajšala za dva kroga, na 13 krogov in bo dolga 143 km, so sporočili iz Kolesarske zveze Slovenije. Dirka se bo začela ob 14.15. Primož Roglič bo skušal nazivu državnega prvaka v kronometru dodati še tistega na cestni dirki, to pa mu bo skušala preprečiti peterica iz ekipe svetovne serije Bahrain Victorious.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
0: Ceste.
1: Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in na cestah Dragonja, Šmarje, Koper v obe smeri, Lucija Izola in na Gorenjskem Lesce, Bled.

0: Danes si prišel v službo, ne? Lepo je bilo prezračen.
1: Lepo, da sem prišel v službo, a ne?
0: Ohlajeno.
1: Ja.
0: Kaj misliš, na koliko imava klimo naštimano?
1: A midva?
0: Midva.
1: Meni je prijetno.
0: Pravam, na koliko jo imava. Oceni, 22.
1: A 22?
0: 22. No. A misliš, da je to v redu, preveč, premalo?
1: Jaz mislim, da je to v redu.
0: Vem, prijetno se počutiš, ampak poslušaj tole.
1: Poslušam.
0: V zvezi potrošnikov Slovenije, pač ob tem, da zaznavajo tudi povečano rabo klimatskih naprav, obenem opozarjajo, da se lahko ob njihovi nepravilni uporabi znatno poveča poraba električne energije.
1: Ja.
0: Med ključnimi načini za prihranke pri stroških energije svetujejo uporabo najvišje še udobne temperature, pri čemer priporočajo največ?
1: Ja, ne vem.
0: 24, 24, 25 stopinj Celzija oziroma temperatura v prostoru naj ne bo oziroma naj bo največ za 6, 7, 8 stopinj Celzija nižja od zunanje. Torej, če je zunaj, ne vem, 33, potem imaš klimo nastavljeno na 25. Kaj ti? Naprava porabi manj energije, če dlje časa deluje pri višje nastavljeni temperaturi, kot če krajši čas deluje s polno močjo pri nižji temperaturi.
1: Ja, se je gorenska, ne? Šparovni, ne?
0: No?
1: Ja.
0: Kaj zdaj?
1: Povečam
0: za 2 stopinji, da bo optimalno.
1: To na šiht, to mora biti.
0: Če ne bova naslednjič prišla na šiht, pa bo ledena flaša pred ventilatorjem.
1: Ne, jaz sem pa bral, da tudi steli potrošniki, kako se že reče?
0: Zveza
1: potrošnikov Slovenije.
0: Ne uvejo vsega.
1: Ne, jaz sem bral, da Zveza potrošnikov Slovenije priporoča, da gremo v hladen prostor z veliko tekočine. Ja. Tako da sem jaz šel zidanco.
0: Ja. In potem kozarček
1: hladno je,
0: vanjo ti je baš... Kaj? Te baš briga, ne, koliko je zunaj.

0: Ja, tako je.
1: Nekaj tacga. Ampak je res, veš, da ne v šmislu, ne? Tole so včasih naši predniki kar dobro, ne? Torej, kletni prostori
0: Nekava.
1: So bili na zemlji, zidovi debeli, okna majhna, streha slamo.
0: Ja, sej, klet je vse glihkašna streha.
1: No, hočem reči, ne, izolacija je bila taka naravna, ne.
0: Ja, v kamniti kleti je primerno.
1: Je zažvet.
0: Je zažvet. Pa bo meno zagliha piše 24 ali pa tam nekako ti piše, ne vem, 25.
1: To je to.
0: Postojenska jama ima pa koliko stopinj?
1: Če se ne motim, konstantno 11.
0: 11, a ne 9?
1: Po moje, da 11.
0: No, pa se vse en, med 9 in 11 se da živeti.
1: Ja, gledaj, ja, je. Ti se te pogreje že cena, ko greš noter.
0: Ja.
1: Tako je, a ne?
0: Tako je.
1: A veš, kako se reče, luksus se plača.
0: Ja, se je pa tudi lepa, no.
1: No, govorim o klimatskih napravah.
0: Tudi kremna rezina je dobra, ne?
1: Ja, absolutno.
0: Pa ne bomo zdaj v cenah, ne?
1: Ja, tako pač je.
0: Ja, tako je.
1: Prav, reklame,
0: Ne zagreva na led.
1: A zagreva na led.
0: Zagreva na led.
1: Pejva na led.

0: Oglasi.
1: Trafika cikin po šolskem pisarniške potrebščini hitim. Če svojo srečo plačam, mogoče še milijon dobim. Trafika cikin, Bohinjska Bistrica, z vami že 34 let.
2: Akvapark Wellness Bohin. Tako čudovito, kot bi se kopali v Triglavskih jezerih. Le precej topleje. Vabljeni.
0: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, 04-515-6030. Več na ines.si.

0: Marsikoga bo smeh minil. Od prvega naprej.
1: Od prvega?
0: Od prvega naprej.
1: Marsikoga bo pa smeh dobil prvega, saj penzioniste.
0: V Evropski uniji bo v sredo začela veljati spremenjena carinska zakonodaja, po kateri se bo pri spletnem nakupu iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov za vsako postavko blaga v pošiljki poleg DDV-ja obračunala tudi začasna carinska dajatev v vrednosti 3 evrov. Plačati ne bo treba v primeru, da se blago ob naročilu že nahaja v Sloveniji ali drugi državi Evropske unije. Zdaj nekateri se lahko, ki še pričakujete pošiljko, ne? Malce vdahnete. Carina se bo praviloma obračunala s carinsko deklaracijo. To bo veljalo ne glede na to, ali gre za pošiljko naročeno prek posebne uvozne ureditve IOSS, kjer se davek na dodano vrednost obračuna in plača že pri naročilu, ali pa gre za carinjenje po običajni poti, kjer se DDV in carina obračunata preko carinske deklaracije o postopku carinjenja. Zdaj, kako to zgleda, ne, v praksi. Kot so v objavi na svojih spletnih straneh spomnili v Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve, AKOS, no, če ne veste, tako se ta agencija imenuje, skrajšano, se bo začasna dajatev obračunala za vsako, pazi, za vsako postavko blaga v pošiljki. Naprimer, recimo, če bo ta vsebovala, ne vem, komplet, recimo, 5 majic, ne, bo treba plačati 3 evre. Če boste kupili en dežnik, poleg 5 majic, ne, bo to 6 evrov. Če bojo zraven še čevlji, 9 evrov. In tako naprej, in tako naprej. Ja. Plačati bo pa treba tudi stroške carinskega zastopanja. Ti bodo predvidoma višji, ker se z novimi pravili omejuje vrsta zastopanja na posredno zastopanje, pri katerem zastopnik deluje v svojem imenu za tuj račun. A boš to ti razložil?
1: Daj, bom jaz po domač povedal, ker tole zdaj le navenče, kjer kapiro čistočen.
0: No, še ti po domače povej, jaz sem ti se razložila, ne 3 evre ali.
1: Ja, tole predvsem za ljubitelje Temuja in AliExpressa.
0: Recimo, nisem hotela izpostaviti.
1: Ja, sej.
0: Se vemo, zakaj gre.
1: To je za, tako bom rekel, za tiste, mogoče malo manj premožne, a ne, da se počutijo bogati. Ja. Ker lahko veliko kupijo, ja, za malo denarja.
0: Za majhen denar.
1: Zdaj, kakšne kakovosti izdelkov, bom rekel, da včasih tudi kaj kakovostnega dobiš.
0: Ja.
1: Ja, da če si pameten, se marsikaj najde za bistveno nižjo ceno. Ker sicer zelo slabo vpliva na naše gospodarstvo, ker mi drago ne moramo prodati potem. Ja. Stvari, ker v Evropi izdelati tak izdelk, je precej dražji.
0: Ja.
1: A ne? No, zdaj pa Evropska unija je pa leglo birokracije, bom kar tako rekel, po domače, je pa to rešila, da bojo zaščiteni evropski proizvajalci. Klinec bojo, nič ne
0: bojo.
1: Nič ne bojo. No, zdaj pa takole. Ti kupaš eno majico, ja, en šraufen cigar, ja,
0: ja,
1: pa en ovitek za telefon.
0: Ja.
1: Imaš 3 različne
0: artikle.
1: Vsak od teh 3 artiklov paše v drugo tarifno številko, se pravi carinske tarifne številke. Zdaj, če je podjetje uvažalo robo, ne, ne vem, cel kontener majic, je bila samo ena tarifna številka, ja, in si plačal carino te tarifne številke. A ne.
0: Ja.
1: Mi imamo pa zdaj tukaj, se pa zgovarjava mi dva o posebnih carinskih pošiljkah do vrednosti 150 evrov.
0: Ja.
1: Nad 150 evrov lahko tudi kupite na Temuju, tam se pa obračunava drugače, tako kot da ste na veliko kupili. A ne,
0: ja,
1: ste pa že,
0: ja,
1: skoraj podjetje.
0: Ja,
1: ampak do 150 evrov potrošnik kup v nekje na Kitajskem primer. Ne velja to samo za Kitajsko.
0: Ja, ja, ja.
1: Lahko je to Indija, lahko je, ja, to Amerika, ja, lahko je kjerkoli. A ne? Se pravi, v tretjih državah, se pravi, ni Evropska unija.
0: Ja, ja, ja.
1: Ukolikor Kitajsko podjetje, svojo poslovalnico ali pa svoje skladišče odpre nekje v Nemčiji,
0: na Nizozemskem,
1: Franciji, ja. Nizozemskem to že delajo, zato da je hitrejša dostava, je to blago že
0: v Evropski uniji.
1: Ja, zdaj tako, nekatero blago je bilo že ocarinjeno, nekatero ne. Ti imaš tudi v Evropski uniji carinska skladišča, kjer blago še ni ocarinjeno. In takrat, ko ga ti prodaš oziroma zameš iz tega skladišča, plačaš carino.
0: Ja.
1: A ne? Ampak Kitajci se bojo znajdeli in bojo naredili skladišča, kjer bo blago že ocarinjeno, se pravi, je že v Evropski uniji in so že oni plačali to carino. Zakaj? Ker oni so pripravili 10.000 majic in je bila samo ena postavka in so plačali na eno postavko. A ne? Bistveno ceneje. A ne? Zdaj pa, kaj bo pa potrošnike ovirala? Ne? Ti boš naročil, tako kot sem rekel, če boš naročil 10 majic, boš plačal eno tarifno številko 3 evre, potem ti bojo zraven pritisnili, ki bi že zdaj mogel, DDV, davek na dodano vrednost, ker ni bil plačan, ki je prišla roba v Evropsko unijo. Vse isti sistem bo na Hrvaškem, v Avstriji, v Nemčiji ali pa v Sloveniji. Ne? Zdaj so to bile pošiljke tako, ne? Zdaj bo pa ne, zraven račun. Jaz predvidevam, da bo tudi Kitajci, saj te velike trgovine, že zraven artikla imela napisano tarifno številko in da bo tu neka avtomatizacija, ker če ne bo to naše cariniki pregledovalo nedogled. In s temi 100, do 150 evrov nismo naredili nič. To je bila neka olajšava, kjer je bil sistem poenostavljen. Se pravi, če te kupili, kupite 10 majc, sosed naj kup 10 uvitkov za telefon, ta tret sosed naj pa kup, ne vem, 10 izvijačev. In bote samo 3 evre plačali, ne?
0: Ja, razumem.
1: Gre za...
0: Ampak to je neživljenjsko, ne?
1: Ja, zdaj Evropa ščiti svoj trg, ne, tukaj le predvsem, ne vem, mislim, da bojo mogli ta prvi pri kakšni drugi stvari poskrbeti, ne vem, avtomobili. Avtomobili bojo naredili verjeten zelo velik problem Evropski uniji. Ne.
0: Se ga že delajo.
1: Ja, tam bo verjeten treba s kakšno višjo carino ali pa kaj. Ampak, se pravim, jaz to laično razmišljam,
0: no, zdaj
1: po domače
0: veste,
1: razmišljam, ja.
0: Zdaj je to zdaj znano.
1: Zdaj bo to tako, ne, zdaj bo to kar enih...
0: Malo se bomo lovili, čez čas bo pa postavljeno.
1: Malo se namo lovili, se še račun, da bo pa plačal ga boš, ne?
0: Se pravim, ne. Ne, gledali bomo, kaj bomo naročali, koliko bomo naročali.
1: Ma ne vem, če bomo kaj gledali.
0: Po moje, da, se smo gorenci.
1: Ja, sej, posakeč boš 3 evre pritisnila zraven.
0: Ja.
1: Ampak, pazite, ne 3 evre, pritisnite ne 4 evre, zato so še stroški. Plus, tukaj imate še DDV.
0: Ja, ja, ja.
1: Plus stroški carinske deklaracije. Ne? Zdaj bo mogel vsak paket biti ocarinjen in ti bo mogel zdati carinsko deklaracijo. Nisem pa nikjer zasledil, koliko pa stane ta deklaracija. Zdaj tako povem, da za podjetje recimo je to kar skitr na 30-40 evri. A ne? Tako da zna biti to več problem. Ja, to več problem. Ne vem pa, kako bo za fizične osebe, ali je to tako ali ni tako. Bomo videli.
0: Laj. Vsega smo navajen, kar pa še niso, se
1: ja,
0: pa še bomo. Ne?
1: Daj, kupite domačo robo, pajte k sosedu, pajte k kmetu, kupite klobase, kupite
0: druge,
1: zasko.
0: Ali pa z druge roke. Ne?
1: Ja, to smo pa imeli malo v glase.
0: Ja, ja, tako, tako. Zdaj pa, dejva nekaj glasbene.
1: Ja, China.
0: Potem
1: China.
0: Pa pogledava v nebo.
1: China in her eyes.
0: A imaš ti kaj že pripravljenih temperaturc?
1: Ja, ja lahko...
0: Bova.
1: A, bova.
0: Ko bo vreme, okay. Ciste.
1: Dobro, dobro.

0: Ja, sonce peče še naprej. Najvišje današnje temperature bodo od 33 do 37 stopinj Celzija. Tudi jutri bo večinoma jasno, zagotovo vroče. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Zjutraj bo od 16 do 22, čez dan od 32 do 36 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj Celzija. Zdaj imaš kakšno zanimivo številko še iz naših...
1: Ja, jaz bom tako rekel...
0: Bom rekla...
1: Najbolj zanimive številke
0: za,
1: ne, jaz bom tako rekel, za Slovence trenutno najbolj interesantne temperature
0: ja.
1: Morja.
0: Ja.
1: Se veš, kje so zdaj vsi Slovenci, ne? Ja. Zadar 26, Šibenik 26, Split 24, pa pa Vrab 26, Pul oziroma Pula po naše, ne?
0: Ja.
1: Po njihovo, no?
0: Ja, ja.
1: 27,5, Opatija 25,3, Malinska 27,3, Komiža 26,3, Dubrovnik 24,5.
0: Pa pr nas pa, pr nas pa.
1: Ja, nič slabše, ne?
0: 28, 29.
1: Ja. V Kopru je 28,3.
0: No,
1: če se hočete ohladiti, pa jete v Piran, ker je samo 27,9.
0: Komaj, ja.
1: Tudi Blejsko jezero je toplo. 25,8. Bohinju pa, ja, ne boste verjeli, še vedno 24,3.
0: Super, super, super, super.
1: Kje so rekla Radonama 5 ali 6?
0: Ja, ja,
1: ja.
0: No, za vas sedem mogoče, čez dan.
1: A greva na promet?
0: Informacija z prometno-informacijskega centra, tole čist dobro ne razumem, ampak berem. Na gorenjski avtocesti je zaradi spolskega vozišča promet oviran med Vodicami in Povodjem proti Ljubljani. Zdaj, kaj bi bilo?
1: A svetuješ verige?
0: Spolsko vozišče, to si rekel. Zastoji pa so na Primorski avtocesti predpostojno proti Ljubljani in predpostojno proti Kopru. No, pa tudi na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, Lucija Izola in Lesce Bled.
1: Jaz imam še eno informacijo. Pred Erjavčevo kočo na Vršiču je parkirišče predvsej polno.
0: No, vidiš. A zale to preveril, ja?
1: Sem preveril na
0: slikco,
1: kameri.
0: Slikco.
1: Ja, veš, Vršič še ni fertik.
0: Ja, ja.
1: Ni zaključena dela, tako da se da kar težko parkirati. Mislim, da je edina točka ta Erjavčeva koča, ker je pa kar predvsej polhena.
2: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 0 86.

0: Zakva pa zdiš samo kombiniš na kruš na peč?
1: Ja, večerjo odgrejem. Samo nek puša bo treba popraviti.
0: Bova krtilca poklicava. Ta je res majster. Obnovi in ugradi vse vrste krušnih in ločine kviči, kaminov, paletne kuhne naredi.
1: Ga bom jaz poklicava. Krtilc 070-452-299. Pol bom pa vhka še ležava na krušno peč.
2: Ko so noge srečne, ste srečni vi. Na tekačilom.si.
3: Sam še ta lukna pa v polica gor. Čak mal, kje pa so vložki?
4: Kaj pa je? A imaš ti vložke?
3: Ja, jih nimaš ti.
4: Da jih skoč v Merkur onako iskat. Pa še vijake vzem, da navš čez 10 minut spet hodil.
5: Merkur, del vašega doma in delavnice že 130 let.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Je vroče, ampak se kljub temu marsikaj dogaja, ne?
8: Da, na 21.
7: Ljudje se družijo, ne? Še vedno radi. Članice in članike Glaškega kluba Ljube Eltržič vas vabijo 29. junija, to je jutri, ne? Da si pridete ogledati še zadnje tekmeke Glaškega tekmovanja 200 lučajev. Tekme bodo potekale v klubu, torej na naslovu Predilniška 1 od 14. naprej. Poletje bo, kot ponavadi, polno dogajanja tudi v knjižnici dr. Toneta Pretnarja v Tržiču. V juliju pripravljajo uganko meseca julija ter Kosovelov kviz. Oba dogodka sta namenjena otrokom, na sporedu bosta v sredo 1. julija ob 9. v prostorih knjižnice. Omenila sem že letni kino, piknik kino, no, da bom prav povedala, v idilični kulisi prenovljenega parka Radetski ob dvorcu Neuhaus, ki že stoletja kraljuje na Tržičem, si boste lahko premierno to poletje ogledali vrhunske kino predstave Pod milim nebom. Poleg tematske gostinske ponudbe bo dodaten čar izkušnji dodala lokacija, kjer se zgodovinsko mestno jedro stika z naravo. Naslove filmov in termine bomo objavili naknadno. Že ob kresi se dan prevesi, ne, poznaš to? Ja. Pa še nekaj, ne, kar se tiče tega. Od nekdaj so ljudje verjeli, da se torej rastline, da imajo ob kresi oziroma v tem obdobju še več zdravilnih moči. Pravzaprav so se do tega so prišli nekako tako, da so opazovali naravo, živali, in tako so opazili, da bolne živali nagonsko poiščejo tiste rastline, ki jim pomagajo ozdraveti. In na osnovi teh opažanj človeške intuicije se je razvilo tudi zeliščarstvo. Zdaj, Natalija Brumen je velika poznavalka zelišč in vsega dobrega in bo te nasvete, te izkušnje delila z vami v četrtek 9. julija ob 10. v knjižnici doktorja Toneta Pretnarja. Ni pa nobenega poletja brez, Jani?
8: Poletja brez?
7: Brez. Ni pravega poletja
8: brez. Kaj še veselice?
7: Ja, gasilske veselice, ne? V soboto ob 11. julija ob 18. vaš članice in člani prostovoljnega gasilskega društva Brezje pri Tržiču vabijo na veselico, ki bo potekala v gasilskem domu. Kot vedno, hrana, pijača, vse bo poskrbljeno za dobro muziko, tudi ker boste lahko žurali ob zvokih ansambla Šaljivci.
8: Aha, a veš, da je tako nekje na leto v Sloveniji preko 500 gasilskih veselic in poleti tudi po 40 na dan.
7: Še ena posebnost slovenskega prostora, ne?
8: Definitivno.
7: Ne samo gasilstvo in prostovoljstvo, pač pa tudi gasilske veselice.
8: A si bila na kakšni veselici?
7: Ne mogoče zdaj v zadnjem času, ampak to je bilo nekoč, ne, pa nekoč pa je bil to kraj združevan,
8: kjer se spoznavan
7: in podobno, skratka.
8: Kje si spoznala moža na gasilski veselici?
7: Da ne bo kdo rekel, da se nič ne dogaja.
8: Noče povedati, že nekaj je bilo.
7: Ja.
8: Planine greva, ne?
7: Greva, 12 pa 50 minut je ura.

0: Nedeljske novice.
1: Ura je 13. Zunanji minister Tone Kajzer je ob 35-letnici samostojne Slovenije podelil najvišje priznanje za življenjsko delo v diplomaciji dolgoletnemu zunanjemu ministru Dimitriju Ruplu. Kajzer je ob tem povedal.
2: Delo v diplomaciji profesor dr. Dimitriju Ruplu, enemu od ključnih ustvarjalcev slovenske zunanje politike in diplomacije. Pot dr. Rupla je izjemna v več pogledih. Kot intelektualec, univerzitetni profesor, publicist, dizident, politik in diplomat je desetletja so ustvarjal prostor svobodne misli, demokratičnega dialoga in mednarodne odprtosti Slovenije.
1: Na Bledu so zaključena dela na cesti Svobode v Blejskem jezeru. O investiciji je blejski podžupan Iztok Peserl povedal.
3: Dela so od lanske jeseni potekala na odseku od grad hotela Toplice do konzolnega pločnika na Mlinem. Zaradi dodatnih del pri izvedbi hidroizolacije na nekaterih objektih v lasti družbe Sava Hoteli pa so se dela zaključila 13. junija. Projekt smo izvedli v sodelovanju z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo. Občina Bled je v okviru investicije obnovila fekalni tlačni vod oziroma tako imenovani M-kanal ter primarno vodovodno omrežje. Direkcija pa je poskrbela za rekonstrukcijo državne ceste.
1: Občina Bled je za investicijo namenila 400 tisoč evrov. V Franciji, kjer se soočajo z vročinskim valom, so od srede zabeležili okoli 1000 smrti več, kot je običajno. Večino med ljudmi starejšimi od 65 let je danes sporočila francoska služba za javno zdravje. Kot so še sporočili, se je za 40% povečalo število smrti na domu. Že včeraj so francoske oblasti sporočile, da se je od 18. junija v državi utopilo 74 ljudi, pri čemer se je večina žrtev kopala v nenadzorovanih vodah, kot so reke ali ribniki, več ljudi pa se je utopilo tudi v zasebnih bazenih. Številne utopitve so bile posledice srčnih zastojev.
0: Šport.
1: Nogometna reprezentanca Hrvaške je na svetovnem prvenstvu v Filadelfiji premagala Gano z 2-1 in si po tretjem in zadnjem krogu v pretekmovalni skupini L zagotovila izločilne boje z drugim mestom. Osvojila je 6 točk, eno več pa Anglija, ki je Panamo v New Yorku na drugi tekmi skupine ugnala z 2-0.
0: Vreme.
1: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Vpliv vremena na počutje bo večinoma ugoden. Pričakujte toplotno obremenitev.
0: Ceste.
1: Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru in na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lesce-Bled.
0: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let. Trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

0: oglasi.
1: Občina Naklo praznuje. Vse dogodke o praznovanju občinskega praznika si oglejte na spletni strani Občine Naklo. Vljudno vabljeni.
2: Gostilna Rupa se nahaja na začetku srednje vasi v Bohinju. Ponujajo domače, sveže pripravljene jedi, kot so telečja obara, ajdovi žganci, ajdovi krapi in sirove štrukle z jurčki, poroničev štrudel, razne sokove in koktejle z domačimi zelišči. Ob gostilni se nahaja vrt z otroškimi igrali, z njihove odprte terase pa lahko občudujete Bohinjske gore. Prijazno vas pričakujejo. Gostilna Rupa. Več pa na njihovem Facebook profilu.
3: Radio Gorenc. Najboljša glasba in najboljša družba.

0: Oglasi.
1: Zdravo, sem kapitan Bobber Marin. Pridruži se mi na plovbi po Ljubljanici ali si za plovbo izposodi kanu. Več na bobbermarine.si.
2: Mi smo Patršičani.
3: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact, narejeni v Tržiču. Trikrat www.proalp.si.
0: Širimo veselje. Radio Gorenc.

pokrovitelj. Stojite v koloni? Čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in se ustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.

0: Nedeljske novice.
1: Ura je bila 14. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je po ponovni ustanovitvi Muzeja slovenske osamosvojitve izrazila prepričanje, da bo muzej čim prej zaživel. Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled, Bohinj in Železniki pri načrtovanju nadzora prometa posebno pozornost namenja pobudam občanov glede problematike prehitre vožnje. Ob tem je podžupan občine Bled povedal.
2: Občina Bled pa z letošnjim letom uvaja posodobljen prometni režim za uporabo določenih lokalnih cest. V času poletne turistične sezone, ko bodo na posameznih odsekih vzpostavljene zapore, se domačinom omogoča prehod z uporabo blejske kartice. Ta je za občanke in občane brezplačna. Za pridobitev kartice je potreba samo oddati spletno vlogo na dovolnilnice.e/bled.si do kartice Velika Zaka, ki od letošnjega leta dalje omogoča prehod tudi po lokalnih cestah na Mlinem, v Močkovcu in na Koritnem.
1: Število smrtnih žrtev potresov, ki sta v sredo prizadela Venezuelo, je naraslo na 1430, je sporočil predsednik parlamenta Jorge Rodriguez. V nagovoru, ki ga je predvajala televizija, je dodal, da je bilo poškodovanih več kot 3200 ljudi, več kot 3100 družin pa je v zasilnih zatočiščih. Reševanje ujetih pod ruševinami in iskanje pogrešanih se medtem nadaljuje, a možnosti za njihovo preživetje so vse manjše. V Venezuelo so prišli tudi številni reševalci iz tujine.
0: Šport.
1: Z Drevišnjem ob 21. prvim dvobojem 16. finala med Južno Afriko in Kanado se bodo na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi začeli izločilni boji. Pred tem bodo v nekaj skupinah odigrali še zadnje tekme skupinskega dela tekmovanja.
0: Vreme.
1: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj Celzija. Do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
0: Ceste.
1: Zaradi del sta zaprta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. Popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani je prestavljena na ponedeljek 6. julij od 17. naprej, predvidoma do 12. julija. Obvoz je možen preko priključkov Razdrto in Unec.

0: Poslušate Radio Gorenje.
1: Oglasi. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Tam še ta lukna pol polica gor. Čak mal, kje pa so vložki?
4: Kaj pa je?
3: A imaš ti vložke?
4: Ja, jih nimaš ti.
3: Dej jih skoč v Merkuru nako iskat. Pa še vijake vzem, da navš čez 10 minut spet hodil.
5: Merkur, del vašega doma in delavnice že 130 let.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.

pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

oglasi. Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.

0: Nedeljske novice.
1: Ura je bila 15. Med počitnicami lahko gremo z otroki tudi v hribe. Slovenija je raznolika in nudi številne možnosti za tovrstno planinarjenje. Vendar pa se je treba ustrezno pripraviti in izbrati varne cilje, opozarjajo strokovnjaki. Predsednik Planinske zveze Slovenije Martin Šolar je ob tem povedal.
2: Pri hoji v hribe z otroki veljajo seveda isti standardi in ista pravila kot za vsako planinsko turo. Pomeni, da se moramo na turo pripraviti, da moramo izbirati cilje, ki so nam dosegljivi in ki so realni in ki so objektivno varni in ne smejo presegati naših sposobnosti. Ravno tako se treba pripraviti glede trenutnega stanja, razmer, prave opreme in seveda vremena. To je standard pri vsaki planinski turi, če gremo pa v gore z otroki, pa še toliko bolj. Otroci so sicer fizično izjemno sposobni, pa vendarle pretiravati ne smemo.
1: Svoja vrata je odprlo grajsko kopališče na Bledu, ki po besedah blejskega podžupana Iztoka Peserla ponuja.
3: Grajsko kopališče navdušuje z urejenostjo in pa udobjem. Na voljo so garderobne kabine, omarice, sodobni toaletni prostori, zunanje prhe ter urejen dostop v vodo tudi za starejše in invalide. Zato se pri nas dobro počutijo res prav vsi obiskovalci. Tako da poleti pričakujemo toplo, zato vsi povabljeni v grajsko kopališče na popoln poletni odlih.
1: Ukrajina in Rusija nadaljujeta medsebojne napade. V Ukrajini sta bila po podatkih lokalnih oblasti ubita dva človeka, več kot 20 ljudi je bilo ranjenih. V Donetsku, ki je pod rusko okupacijo, je napad zahteval življenje, 10 ljudi je bilo ranjenih v ukrajinskem napadu na tovarno orožja v ruskem Volgogradu. Po besedah Zelenskega gre za enega glavnih kompleksov ruske oborožitvene industrije, kjer proizvajajo artilerijske sisteme, specializirano vojaško opremo ter sestavne dele za rakete.
0: Šport.
1: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo drevi ob 20.30 proti Italiji v Ljubljanskih Stožicah igrala zadnjo četrto tekmo na domačem turnirju Lige narodov. Po zmagah proti Kanadi, Bolgariji in prepričljivi sobotni nad Brazilijo so Slovenci skočili na drugo mesto lige. Proti svetovnim prvakom bodo iskali popoln izkupiček pred domačimi navijači.
0: Vreme.
1: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj Celzija. Do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
0: Ceste.
1: Zaradi del sta zaprta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. Popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani je prestavljena na ponedeljek 6. julij od 17. naprej, predvidoma do 12. julija. Obvoz je možen preko priključkov Razdrto in Unec.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

0: Oglasi.
1: Podjetje GS Carbotech z Bleda zaposli delavca. Nudijo dopoldansko delo, proste vikende in praznike ter možnost dolgoročne zaposlitve. Izkušnje niso pogoj, pomembni sta natančnost in zanesljivost.
2: Informacije in prijave na 031-418-422.
3: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, mile pri Kranju.

0: Oglasi.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: oglasi.
1: Sam še ta luknja pa v polica gor. Čak mal, kje pa so vložki?
2: Kaj pa je?
3: A imaš ti vložke?
1: Ja, jih nimaš ti.
3: Dej jih skoč v Merkur onako iskat. Pa še vijake vzem, da navš čez 10 minut spet hodil.
4: Merkur, del vašega doma in delavnice že 130 let.
0: Merkur, ker je lahko še boljše.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te zato, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc.
2: Z vami vedno.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je fur stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: Oglasi.
1: Mi smo pa tršičani.
2: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact, narejeni v Tržiču. 3x2nive.proalp.si.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. Vroče spimo, norimo se skrbi, čau, adjo. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

Pokrovitelj. Stojite v koloni? Čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in se ustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.

0: sim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tok delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Oglasi.
1: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

pokrovitelj. Stojite v koloni? Čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in se ustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.

0: Kaj pa je to?
1: Nedeljska pravljica!
2: A ste pripravljeni, da prisluhnete današnji pravljici?
1: Ja!
0: Komaj, čakam. Kaj pa vi?
3: Didi, povej nam pravljico.
2: No prav, pa začnimo. Dragi mladi poslušalci, za danes sem vam izbral nekaj ljudskih smešnic, nekaj smešnic, objavljenih v Cicibanu, številka 11-12, julij-avgust 2018. Pozorno prisluhnite. Bolna babi, učiteljica vpraša. Janezek, včeraj te spet ni bilo pri pouku. Kaj se dogaja?
4: Babica je zbolela.
2: Spet? Pa vsakokrat, ko manjkaš, je tvoja babica bolna.
4: A se tukaj kdo laže?
2: Janezek molči, molči, potem se li znajde.
4: Sem jaz tudi že pomislil, da se naša babica laže.
2: Naslednja ima naslov Res težka uganka. Marjanca tišči pest in reče bratcu.
4: V roki imam bombončke. Če uganeš, koliko jih je, ti jih dam vseh pet.
2: Zaljubljena žirafa. Nekoč je neki žirafi postal zelo všeč neki polž. Pa se upogumi žirafa in vpraša. Polž, bi se ti poročil z mano? Polž dolgo premišlja in počasi odvrne.
4: Me imaš res rada? Ali pa me hočeš samo zaradi hiše?
2: Naslednja smešnica ima naslov Ne skrbi. Naša Zarjica je pogoltnila voščenko, vsa razburjena kliče gospa svojega moža.
5: Joj, kaj naj naredim?
2: Naj riše z drugimi, saj ima voščenk polno škatlo. Jo pomiri mož. Tale pa ima naslov Senca. Miška in slon se sprehajata po savani.
5: Sonce žge z neba.
2: Slon reče, Miška, pa hodi v moji senci, da ti ne bo tako vroče. Hodita in hodita in hodita in čez nekaj časa Miška prijazno predlaga. Slon, zdaj se pa lahko zamenjava. No in prav za konec še Žarko Žmavc.
5: Joj, Žarko, Žarko, kako slab uspeh, zmajuje mama in žalostno gleda Žarkovo spričevalo.
4: Gotovo si zadnji v razredu.
5: Ja, zadnji.
4: Če smo pa razvrščeni po abecedi, skomigne Žarko.
2: Tako. To je bilo nekaj smešnih za današnji dan. Za vas sem jih interpretiral Janez Kikl, član Mladinskega gledališča Tržič.
3: Nedeljska pravljica.
2: A vam je bila današnja pravljica všeč?
1: Ja!
2: No, če je pa tako, se slišimo spet prihodno nedeljo.
0: Svitanje!
2: Ob pomoči vnukov Urha, Katjuše in Leva sem današnjo pravljico za vas interpretiral Janez Kikl, član Mladinskega gledališča Tržič.

Pablo Neruda, Sklonjen v večere. Prevod Jože Udovič. Sklonjen v večere mečem mreže svoje žalosti v tvoje oceanske oči. Tam se razprostira in žari v najvišjem ognju moja samota in vije roke kot ladjelomec. Pošiljam rdeče signale tvojim odsotnim očem, ki valovijo kot morje na bregovih svetilnika. Ti pa varuješ samo temo, ženska, odsotna in moja, iz tvojega pogleda se včasih vzdigne obrišje groze. Sklonjeno večere mečem mreže svoje žalosti v to morje, ki pljuska ob tvoje oceanske oči. Nočni ptiči zobljajo prve zvezde, ki se bleščijo kot moja duša, kadar te ljubim. Noč jezdi v trncu na svoji mračni kobili in trosi modro klasje

pokrovitelj. Stojite v koloni? Čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in se ustvarjate prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Od zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc. Kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost.
1: Lepo pozdravljeni v današnji kmetijski oddaji. V naši družbi je tudi danes gospa Manca Zaverl z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kran, oddelka za kmetijsko svetovanje enote Tržič. Manca, živjo.
2: Živjo.
1: Danes bova govorila o naknadnih posevkih. To so posevki, ki se sejo po glavni rastlini, v zadnjih letih vse bolj zastopani na naših njivah. Poznamo kar nekaj prednosti te setve naknadnih posevkov kot dodaten pridelek krme, pa rastline za prehrano ljudi, tudi za izboljšanje tal, preprečevanje erozije, pa tudi konec koncev same škodljivce dobro zatiramo s tem. Še marsikaj drugega, več o tem seveda v današnji oddaji, in govorila bova o naknadnih posevkih, tako neprezimnih kot tudi prezimnih, pa če začneva z neprezimnimi, kateri so tisti največkrat zastopani in za kakšen namen se jih seje.
2: Neprezimni posevki so tisti posevki, ki se jih seje po spravilu žit, oljne ogrščice, zgodnega krompirja in podobno. Trenutno smo nekje v času spravila teh rastlin. Nekje do konca meseca julija pa naj bi bili posejani tudi naknadni posevki. V zadnjem času velikokrat na njivah opazimo ajdo, ta je predvsem namenjena za prehrano ljudi, ali pa se seje rastline, ki izboljšujejo tla in ustvarjajo organsko maso. To so lahko aleksandrijska detelja, abesinska gizotija, bela gorjušica, oljna redkev in podobno.
1: Zdaj, nekoliko kasneje se seveda seje tudi rastline, ki pa so prezimne. Kako je s temi rastlinami, katere so pri nas najbolj nekako znane?
2: Prezimni dosevki pa so tisti, ki se sejejo proti koncu poletja in v jeseni, in so rastline, ki prezimijo. Na živinorejskih kmetijah se večinoma odločajo za setev detel in trav, ker jih potem spomladi odkosijo in imajo še dodaten odkos krme. Nekateri pa se odločijo tudi za setev rži, graha ali inkarnatke, ki jih kombinirajo ravno tako s travami, ker so primerne za zgoden odkos in krmljenje živali. Če pa želimo zagotoviti le pokritost tal preko zime in v tla unesti organsko maso, vezati dušik ali podobno, pa se velikokrat seje tudi mešanice različnih žit z deteljami ali inkarnatko.
1: No, so pa prav ti naknadni posevki tudi dober vir pri samih zbirnih logah, več o tem pa seveda v nadaljevanju, tako da ostanite v naši družbi.

0: Lepo pozdravljeni. V drugem delu današnje kmetijske oddaje v naši družbi ostaja gospa Manca Zaverl z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kranj, oddelka za kmetijsko svetovanje enota Tržič, in danes govoriva o naknadnih posevkih, nekaj smo o njih že povedala. Manca, kmetje se v sklopu oddaje zbirne vloge lahko odločijo za setev naknadnih posevkov in če se prav spomnim, je zato mogoče pridobiti tudi sredstva. Lahko mogoče poveš kaj več o tem?
1: Ja, to je res. Kmetije, ki se odločijo za setev ustreznih mešanic, tako neprezimnih kot tudi prezimnih, in jih imajo na njivi prisotne ustrezno časovno obdobje, lahko za setev teh posevkov pridobijo tudi tako imenovane subvencije. Kmetija, ki bi želela pridobiti taka sredstva, se mora za uveljavljanje zahtevka opredeliti že v času oddaje zbirne vloge, posevek umestiti v časovno obdobje rasti in se opredeliti glede prisotnosti samih rastlin.
0: Zdaj vse tiste, ki so oddali zahtevek za naknadne posevke v okviru zbirne vloge, pa lahko še malo opomniva glede nekaterih pomembnih datumov za setev teh rastlin?
1: Ja, res je. Vse kmetije, ki so se odločile za setev neprezimnih posevkov ali krajše NPP, morajo setev neprezimne rastline opraviti po spravilu glavne rastline, ker mora biti naknadni posevek na površini vidno zelen že 15. avgusta in na površini ostati do 15. oktobra. Oziroma je to obdobje določeno od 1. septembra do 30. oktobra. Podatek o izboru rastlin oziroma zahtevka je razviden na oddani zbirni vlogi. Vse tiste kmetije, ki so se pa odločile za zahteve ko zelenitev ornih površin preko zime, pa imajo čas za setev tudi jeseni, saj mora biti vznik rastline viden 15. novembra in na površini ostati do 15. februarja.
0: Manca, najlepša hvala za vse informacije tudi danes in lep pozdrav pa kmalu, nasvidenje.
1: Hvala tudi tebi. Nasvidenje.
2: Kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost.

0: Ampak tega bi se pa človek lahko navadil.
1: Česa?
0: Ja, česa. Poslušati Gorenca.
2: Hola, počitnike!
0: Dragi otroci, Radio Gorenc vam želi, da imate ene super počitnice.
2: Ne, ne, ne.

Danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc DOO Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Pogrovitev oddaje, kolovrat domačih.
2: Gostilnica in pizzerija Lovski dom Lovska Bled ob cesti na Blejski grad. Dnevno sveže malice in kosila, odlične pice, posebna vikend ponudba, dobra hrana, dostopne cene. Gostilnica in pizzerija Lovski dom Lovska Bled. Tam, kjer je do domačini.

0: Dobro jutro, dober dan.
1: Dobro jutro.
0: Drage poslušalke in poslušalci, tu je poletje. Vročina, sonce, skratka življenje se je malce upočasnilo, ne? Ob 14-ih nihče pri zdravi pameti, ne, ga ne srečaš. Ja, vse je nekako izumrlo, počiščeno, pometeno, bolj sproščeno, ne, bi se lahko reklo. Skratka, ja, in slišali ste, ne, dragi naši, tudi on je tu. Jani, pozdravljen.
1: A jaz? Kje pa ste me najdel spet?
0: Ja, glej, ne vem, zmotil si se, a ne pa
1: ne,
0: si.
1: Ne, ja. Preobilica dela je bila v juniju in sem mal...
0: A veš, kaj pomeni to? A? Da še ene 3 dni pa už pa nehal delati.
1: Kaj pa pride čez 3 dni?
0: Ja, julij.
1: A je julij?
0: Ja.
1: Ja, to je pa res, to je pa res. Ja, to imaš pa prav, a ne?
0: Julij in se potem ne boš na juni izgovarjal.
1: Aha, ne, ne bom. Ne, ja. Ampak res, julija bom pa več prisoten.
0: A res?
1: Ja, to obljubim.
0: No. A ja. Tudi ob nedeljah?
1: Ja, sej, ob nedeljah.
0: Aha, res.
1: Ja, se to sem mislim, ja, kam je tednem brez veze.
0: Ja. Na tednem vem, kje si, a ne?
1: Ja.
0: Kaj sem hotela reči, da... Za take, kot si ti in jaz, ne?
1: Ja.
0: Še nedelje niso nedelje čas počitka. Jaz vem, aha, da si že danes zelo zgodaj začel dan, ne?
1: Ja, jaz sem danes začel loviti sončen vzhod, sem šel na teren.
0: Pa zbil prezgodaj.
1: Ob 3:30 sem šel na teren, ja.
0: Kaj se dogaja v naravi,
1: ne, sej,
0: ob 3:30?
1: Pred peto ni, ja, veš, pred peto ni še sončka ven.
0: Ja, seveda ne. Ja.
1: Ampak zjutraj se dela dan, ja.
0: Ja.
1: Če hočeš kaj narediti.
0: Zjutraj je treba ostati, če se hočeš tudi mečkan osvežiti, ne?
1: Ej, to vidiš.
0: A ni bilo prima, koliko je bilo? 15, 16?
1: Oh, spoh nisem gledal. Ja. Ampak sem dal polover gor.
0: Na Fabrik smo imeli 17 stopin.
1: Ja,
0: Super.
1: Super, jaz sem polover dal gor.
0: Resno?
1: Ja, ja, mečkan me je zahladil.
0: 3:30.
1: Ja. Ne, pa tam že v petah, veš, je bil treba polover imeti.
0: Ja.
1: Ampak pa se greje, hiter.
0: Kaj si počel, če ni skrivnost?
1: Snemali smo en zanimiv projekt, Zrejlo je žito.
0: Zrejlo, pa še res je.
1: Ja, to
0: tam,
1: smo delali.
0: Tam, ki je zrelo, pa še stoji, ga treba kar požeta, ne?
1: Ja, ker... se mi zdi, da je že kar ta prav, ja.
0: Če ne bo kriza lahko.
1: Malo nas je skrbel, da nam bojo mogoče prehiter požel, pa nam bo mogel posneti.
0: Kje si to snemal?
1: Tam mladol, pri Medvodah.
0: Ti vse hočem zvedati.
1: Velik
0: pole. V prvih 5 minutah
1: vse hočeš
0: hočem
1: vedati.
0: Vse vedati, slišati.
1: Na, jaz bi pa se zelo malo vrnil na tisto tvojo, da je vroče, da je poletje, a svetuje v kakšno tekočino ljudem in tako naprej, ne sabo vzamejo vodo mrzlo, ali kako?
0: Jaz sem včeraj odkrila čar moje... domače banje.
1: Banje, ja, to je doma, ampak če greš na teren.
0: Kadi?
1: Če greš na teren, le, jaz sem takole začel, a ne? Navada naša kranjska je že taka, v Uržah najdemo vsak dan in noč. Glavno je, da teče kapljica, veselje naj velja. Vodo imajte sabo?
0: Naj teče vodica.
1: Ja, ja.
0: Naj teče hladna vodica. Alkohol zdaj v teh dneh.
1: Ne.
0: Najhujši vročini, absolutno ne.
1: Imate pa zdaj te radlerje, izotonične 0,0, to je pa fajn.
0: To pa paše.
1: Sploh. Sam prej v hladilnik da, da bo res mrzel.
0: Absolutno.
1: Kaj ne še rečem?
0: Ja,
1: veselje, rado, srečo sva zaželela.
0: Ja, ja, nekaj starega je bilo tole za
1: tole
0: začetek.
1: Je, ja, se vidiš, da tele plošče nosim sem in tja. Tole je, ja, jaz se tudi rad kaj taga.
0: Ja, lotem, ja, sej. Seniori imamo, ne.
1: A veš, tole je tale plošča, Slovenija od kot lepote tvoje izdane je bila ob 20 obletnici,
0: ja,
1: ustanovitve ansambla bratov Avsenik, in na njej je tudi tale veselje, rado, srečo vam želimo in ta mene je ena takih ljubših.
0: Nedeljska.
1: Zdaj se pa meni zdi, da so tale vod malo predolg že naredila.
0: Meni se nič ne zdi.
1: In če so bila zdaj pri Avseniki, kar povej.
0: Hotla sem reči, ne, torej naša današnja tema je pozdravljeno poletje.
1: Aha, poletje.
0: Ja, da bojo ljudje vedeli, ne, o čem bova modrovala.
1: Ja.
0: Povem ti zanimivost, ne, preden zaključiva, pa ti daš naslednjo skladbico. Malo kdo ve, da poletje na severni polobli traja nekoliko dlje kot na južni.
1: A ja?
0: Zemlja se namreč okoli sonca ne giblje enakomerno. Zato naše poletje traja približno 4 dni dlje.
1: Jah, majo za naša, je kaj čuden.
0: Kaj pomeni? Da je treba to izkoristati.
1: A ja, pri nas je daljše.
0: Ja, seveda, ja, treba je to.
1: Aha, no le, če smo začeli s avseniki, pa da nas zapostavimo Dolencov, gremo pa na Lojzeta Slaka.
0: Daj.
1: Pa veš, kaj sem še mečken prazničen?
0: Uh-huh. Ja, četrtkov.
1: Tako,
0: ja.
1: Dan...
0: ja, v samosvojitve.
1: Ja, tako ja. In...
0: Svoje glav hočeš reči, tu staješ še naprej.
1: A svoje glav?
0: Ja.
1: Pa daj, ne bo pa svoje glav.

0: teh dneh ne, nam obljubljajo, da bodo padli vsi poletni rekordi, ne, temperaturni rekordi. Ne. Do zdaj je bila najvišje dosežena izmerjena temperatura 8. augusta 2013 v Cerkljah ob Krki, ko so meteorologi izmerili kar 40,8 stopinje Celzija. No, pri teh stopinjah pa res rečeš, ne?
1: A veš, najbolj mraz je vidno na Babnem polju.
0: Ja.
1: In danes zjutraj ob 9, ko sem midva začela z oddajo, je bilo na Babnem polju 27.
0: Čak. Ja, pa jade.
1: Ja?
0: Nehaj.
1: Ja.
0: Če je bilo na Faberg 17, sigurno.
1: 27 Babno polje ob 9.
0: Ja, v 5 mogoče.
1: A imaš tlele, Arso?
0: Ne, ne, gledaj.
1: Preveri.
0: Mahecajo te.
1: Bohinjska češnjica 23, recimo, a ne?
0: Ja.
1: Ja.
0: Dej no.
1: Kaj?
0: Dej mi povej, pri katerih stopinjah, ne vem, ti rečeš je, bela sonce, je danes vroče.
1: A, da je vroče?
0: Ja.
1: Ja, kar je 30 plus je vroče.
0: A, je tebi že vroče.
1: Recimo, Kubet je bilo 9. zjutraj 31, a ne? Se itak ne veš, kje to je, a ne? Ja. Zato ti bom mečken olajšal delo, pa ti bom povedal, da je bilo na letališču Jožeta Pučnika, ker to veš, kje je 25, a ne?
0: No.
1: Ja.
0: A Babno polje pa 27.
1: Ja, ne moraš verjeti.
0: Poglej.
1: Veljeno tudi 27.
0: Ne vem. Dobro, Veljeni ne rečem.
1: V glavnem, tudi Sorce ni bil mraz, ne? 25.
0: Ti pa je pa k nam zapridati.
1: A?
0: V Tržiško lukno.
1: Ja, veš, kaj je zdaj problem, ne? Da gledam, da recimo ne, na zelenici je bilo 21, ne?
0: Uh-huh.
1: Ampak to je za zelenico tudi že kar toplo.
0: Ja, ja. Ej, poslušaj, vročina, veš, z vročino se ni zahecati, ne?
1: Ne.
0: To ne, ker vpliva na naše počutje, na naše zdravje bolj, ne, kot kar si lahko človek misli, a ne, je mal potuhnena,
1: ja,
0: bi se reklo.
1: Ja, na srečo je zdaj le tak bolj suh zrak, da bi bilo pa še prav suparno.
0: Veliko vlage.
1: To pa sploh ni kamer, ja.
0: Skratka, ko je najbolj vroč del dneva, se je kar noter zadržati. In ura je zdaj, ne vem, 15:45, jaz mislim, da je zdaj že kar čas, da se zaprejo okna, ne.
1: A ja?
0: Žaluzije dol, če nimate klime, recimo.
1: Aha. Ja? Kaj pa si za tvojo klimo, imaš zdaj? Prenosno ali kakšno?
0: Lepo te prosim, kakšno vprašanje.
1: Imaš?
0: Ja.
1: Aha, nabavila.
0: No, mislim.
1: A pa dela?
0: Imam klasično in premično.
1: A ja, oboje? Se pravi, sabo lahko zameš?
0: Pod kiklo mi lahko piha. Ja, skratka, treba se je paziti, tudi če smo na cesti, konec koncev, če gremo na pot,
1: ja.
0: Asfalt se greje.
1: Wow, to je,
0: olala,
1: wow,
0: olala.
1: To je prima.
0: No, se veš, kako je, danes se lahko hitro ki obtiči.
1: Ja, se dela klima, to če tičiš.
0: To da, obtičiš.
1: A ja, veš, pri električnih vozilih imaš mečken drugač. Ti stojiš, pa lahko klima laufa, ne? Uh-huh. Pri bencinar je pa malo problem, ne?
0: Uh-huh.
1: A ne?
0: Ja. Greš pa ven, pa se sprehajaš po avtocesti.
1: A kaj, če bi ima šla malo bolj na romantiko, recimo, ob rdečem vinu, pesmi kitar, čarobna luna ob morju, da
0: čaki,
1: vsak od nas si zdaj najde par.
0: So Kingstoni to, ne?
1: Živi kot pesmi stari.
0: Nekaj tacega, to je.
1: Oh, kakšni Kingstoni.
0: No, daj povej.
1: Tako mi napisal, no, tako nam rekel. Avtor besedila Elza Bodav.
0: Aha.
1: Aha, na Hruščanski planini je pa trenutno 26 stopin, prav rada. Daj ne še malo napiše, kako je s kisom omlekam pa s tem zadevam.
0: No.
1: A veš, kakšnega gor pošljava.
0: Ja.
1: A ne?
0: Ne, za me ni treba kisoga mleka.
1: Ne?
0: Ne.
1: Kaj žganci?
0: Če so dobri v cvirki gor.
1: Jaz mislim, da ima rada to vse, veš. Evo, bo videlo, no, čakaj, nekaj napiše.
0: Dobro.
1: Ja.
0: Kaj si je zaželela?
1: Nič napiše še, se bo zdaj napisala, čakaj,
0: no,
1: sem švidla.
0: To pomeni, zdaj povejva, ki je

0: tako naneslo. Lahko se nam pridružite s svojimi glasbenimi predlogi na 0455955955 ali na 0413322111.
1: Jaz priporočam lepe, stare, slovenske, domače, poletne.
0: Poletne.
1: Ker če se bi kdo zaželil zdaj, recimo, ne vem.
0: Kakšno božično.
1: Ja, božičnih ne vrti v danes, ne.
0: Dobro. Prav.
1: A ne, se pravi, ti bi imela nasmeh poletnih dni, od koga? Od koga? Od Monikovačič. Ja, to pa poznaš, a ne? In ti bo Kingston.

0: Ja, ja, majo, majo, lej, domače kislo mleko, ajdoviš ganci štrukli pasul. Ona bi pomela pastirje kralj planin.
1: Dobi.
0: Brez problema.

0: Naj in SMS box se pridno polni. Ja. A sva kje številko povedala midva? Nač pa vejo.
1: Seveda sva jo.
0: Kdaj?
1: Ja, prejle.
0: Ne, nisva.
1: Seveda sva.
0: Ne, pa nisva.
1: No, pa jom pa še enkrat.
0: Daj.
1: Nič 4, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5 ali nič 3, 1, 3, 3, 2, 2, 1, 1 za kanček, pa malce tudi
0: potrebljivosti. Čakaj, čakaj, čakaj.
1: Prosim, da pridete na vrsto, ker drevoretne.
0: Zdaj si ti tako povedala, da bojo vsi na faks klica.
1: Na, kako na faks?
0: Telefaks.
1: Nič 3, 1, 3, 3, 2, 2. Ena, ena.
0: Ta je za SMS-e, izključno SMS-e. Za SMS-e, ta
1: seveda.
0: Ni za klice.
1: Nič 4, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5 je pa
0: za je pa klice. Za klice.
1: Tako.
0: Obe sta uporabne, sam ne zamešati. To sem mislil. A veš, no, v glavnem, lej.
1: Veš, kaj sem hotela reči?
0: Ne, ne vem.
1: No, ja, no, dej povej, ti si začel. Ja.
0: Postava ta prava pa ni domišljava, vsak imel bi jo. Je čista desetka sosedova Metka, ma snupcev več kot sto. Metka piše in pošilja Metki.
1: Ja.
0: Dobar dan, ali mi zavrtita, vrniva se na najno obalo. Nace Junkar, Helena Blagne. Aha, ona dva sta zmagala na melodijah Morja in sonca.
1: Že dolgo tega.
0: Že dolgo je tega. Ja. In takrat je...
1: Ampak skladbice pa še zmeram, ne zelo
0: ja,
1: pogubljena,
0: aktualna. Mene zelo lepa. Ja. Hitro nekaj moram pojeti v tej skladbi, no.
1: No, daj.
0: Ker sigurno ne veš. Ona dva sta vsak preseptu malo vadila doma, ne? Ja?
1: Uh-huh.
0: Ja, še takrat nisem mogel, ker sem pa tja letati, ne?
1: Ja, ja.
0: Helena je živela v Najsenicah takrat še. In sta se z Nacetem zmenila, da se dobita nekje na pol poti.
1: Uh-huh.
0: In se dobita v Lescah. Oziroma sta se slišala, da se dobita v Lescah, ali nekako tako. In Nacet je malo skrbeli, oj, pa tist križišče dol za Bled, pa tako naprej, a ne? Ampak vse gli, greva na Bled, a ne? In se dobita na Bledu. Joj, zdaj pa kje bova pa midva na Bledu vadla, a ne?
1: Uh-huh.
0: No, in za to pesem sta vadla na harmonijo v župnišču na Bledu.
1: Dej, no.
0: Ja. A sem ti nekaj novega povedal.
1: Uh-huh. A to je tam pri Svetmu Martina?
0: Tako, ja. Uh-huh. Tako. Faro šta šla vadati.
1: Uh-huh.
0: Ja, no, zdaj to če kjer drug ve.
1: No, jaz bom rekel, lepa lokacija za
0: ja,
1: za vaje.
0: Ja, za tako lepo pesmico, ne?
1: Ja.
0: Zdaj te ne bom pustil do besede.
1: Ja.
0: A veš zakaj?
1: Nič hudega.
0: Tale knov bom stisnul, lej.
1: Ja.
0: Reč dober dan.
1: Halo, dober dan.
2: Dober dan.
1: Kdo je z menoj?
2: Damjan iz Vodic.
1: Kako ste, Damjan?
2: Odlično.
1: No, pa še na bolj gre, a ne?
2: Prelepa nedelja je, vroče bo, hladimo
1: ja,
2: se.
1: Ja.
2: Tako da, zmagali bomo, pregurali bomo to vročino.
1: Veste kaj, še kaj hujšega je bilo.
2: Točno ne? Tako.
1: Pa to ne bi zmogli, kako da ne.
0: Če poletni vroče brez veze.
1: Ja, se pravim, zdaj ja. Zdaj le tudi zbiramo ideje, kako se ohladiti, ko si doma, ko si, ne vem, noter, brez klime. Imate vi kakšen recept?
2: Ja, jaz imam sicer tudi klimo v spalnici, ampak drugi ne, tako da imamo en ventilator, kjer dam zmrzano vodo v flašo, jo zmrznem.
1: Ja.
2: Potem, ki je zmrznana voda, pa pred ventilator
1: To tako pomaga, to že ena mokra brisača pomaga, ampak tole s flašo mi je pa všeč, ne, moram reči.
2: Ja, ja, tudi. In pa, ker se malo odtali, pa spet zmrzovalnik, jaz imam kar dve, tri.
1: Tako, pa zamenjaš. Ja, tako, tako. Mislim, človek je iznajdljivo bitje še pa še.
2: Ja, ja. Enkrat smo probali in deluje, tako da...
1: Nisem
2: vedel, kako se ne še ohladim drugače.
1: Ja.
2: Dobro, poleg tega, da led pa voda ja, pa tako.
1: Ja. Torej, pitje, sence in tako naprej. Jaz sem glih rekla Janiju, da sem po ne vem kolikem času včeraj zlezla v kat, ampak v hladno kat, da se razumemo, ne? Pa mejčken mehurčki, pa mejhan valovčki. Meni je bilo čisto okej. Okay. In moram reči, da se, torej, kdor ima kat, je veliko bolje kot tuš. Tuš pride...
2: To je pa res.
1: Ja, v kadi se ohladiš, tu šte samo momentalno malo, ne, ofriša, to je pa tudi vse. V kadi...
2: Ja, pol pa prideš ven, te pa spet začne oblivati, ne.
1: No, tako, glej, tako, čez uro dve...
2: Pa reš lahko spet nazaj pod tuš, ne.
1: Ponoviš, ja, res je. Kaj vam lahko zavrtimo za lepo nedeljo?
2: Od Jodel Express, moja holcarka.
1: Jodel Express, moja holcarka.
0: Je pa ne vem, imam jaz tole. Pa se bom najdel.
1: Bomo nekaj
0: najdel. Nekaj bomo najdel.
1: Bomo našli.
0: Bomo najdel, bomo zbrskal, vse imamo klijele materijale dosti.
1: Lepo, lepo, lepo se imejte.
2: Enako,
1: ostanite naši še naprej srečno.
0: Srečno. Jaz imam pa tudi eno idejo, veš, kako se ohladiti in sem jo tudi že večkrat izkoristil. Pa ni neumna zdaj, ampak ti povem, da je saj 10 stopin prijetneje, mrtuljški slapovi. Gost mrtuljek.
1: Ja, zdaj le mar si kaj leze na ta užant 500, ne?
0: Ja, pa tukaj ne treba tako visok, ampak tako, jak priješ noto so tesko, skor polover gor, no? En tak nasvet, no.
1: En tak, prši, hočeš reči prši hladina.
0: Tudi, tudi prši.
1: Ja, tudi prši, ja. Odlično. Evo, tako zbiramo tale s flašo, ne, mrzla voda, zmrznena voda. Odlična ideja. Ne?
0: To je, kako bi rekel, črnogorska klima, ali kako?
1: Aha.
0: Ja, ne vem.
1: A to tak, ti pozna? Ja. Glej, vse, kar deluje, je dobrodošlo. Ne? To je to. Veš, kaj sem mislila zelo povedati, pa ni šlo skozi, bova naprej. Torej, poletje ni samo sonček, ne? Pa modro nebo, žal so tudi nevihte. Kako se obnašati v takem primeru, bova povedala mečken v nadaljevanju, ne?
0: Jo. A zdaj bi imela pa, zdaj gre na morje, ne?
1: Ja.
0: Na morje gremo.

0: Del poletja so tudi nevihte, ne? Žal. Zadnje nevihte so nam nagnale strah v kosti. Tako da, ja, nimaš ti kakšno tako travmatično izkušnjo med nevihto?
1: Ja, izkušnjo, tako lem rekel.
0: Sej vse nas na cesti.
1: Ja, bom eno zanimivost povedal.
0: V hribih, ne vem kje.
1: Že dolgo nazaj so me pač prosili, če en kombi pelem. Bili smo na Triglavu, na Kredarc, če bi jaz pelal kombi iz Pokljuke. Do Vegan. Uh-huh. So šli pač s helikopterjem ostali. Uh-huh. To je bila en taka, pa nam zdaj razlago, kdo je se bil, a ne? Uh-huh. V glavnem, mi se pelamo čez Pokljuko in ko sem bil takole en meter dva od ene smreke, je očitno strela usekala, ker mi je polen od tega, od te smreke, tak močen polen, direkt v šipata, pa v parletu, ja. Uh-huh. Šipa se je razsula in tako naprej. Pa sem ta polen sabo pripelil, zato da sem mi varil, zakaj sem pripelil razbit kombi,
0: ja.
1: Ne. Uh-huh. Ampak dejansko nismo ne čutili, ne videli, samo polena so letela.
0: Uh-huh.
1: Tako da vem iz prve roke približno, kot to zgleda, ne. Je pa res, da smo bili v tej...
0: Maj se spavsrava, ne?
1: pa niti ne, no. Mi smo bili v tej Faradayovi kletki, ne, se pravi v kako bi rekel, v avtu in nič ni navaren.
0: Uh-huh. Moram reči, sicer si omenil avto, no, jaz imam eno travmo z avtoceste.
1: Aha.
0: Tako da, jaz bom rekla tako, lahko je biti pameten nadaleč, ampak jaz mislim, da ko enkrat doživiš tako nevihto, da ne vidiš nič, ampak nič, ne? Potem mi ne govor, da se lepo počas pel naprej, ne? Ne ja. Gre, vedno ne gre. In takrat smo se k sreči, no, odločili, če temu rečem, tudi pred mano so se že, da smo pač ustavili, počakali na odstavnem pasu. Seveda, nevihta je bila huda, stočo, grmenjem, vetrom, strelami. In jaz sem bila sred te nevihte na avtocesti.
1: Čak sem, a veš, kje zdaj tukaj
0: kaj
1: problem?
0: Pa, veš, kaj je bilo tudi grozen?
1: Mm.
0: Da sem jela sabo, zadej so bili mejhni otroci in oni so se jokali. Torej, od strahu, ker dejansko je bilo kasoden dan in ne potem reči, ne, zakaj se ustavljate, spravljate v nevarno sebe.
1: Sam to je res, veš, če se ustaviš, če lahko nekdo dozad preleti z enih 150 na uro.
0: Če ne vidiš, boš pa ti, a ne, nekomu.
1: Ja.
0: Ne gre, ne moraš biti tako pameten. Jaz pravim, od situacije do situacije. Dejansko. Veš, kaj je nič, da ne vidiš nič. Da ti avto, mislim, da ti avto pove, da ni sposoben komunicirati več s tabo. A to veš, meni se je to zgodil.
1: Mm-hmm.
0: Meni se je to zgodil, da je avto mi sporočil, da ne more več komunicirati.
1: Veš, da...
0: Torej, zanesi se sam nase.
1: A veš, da ne vem, kaj ne ti svetujem.
0: Zanimiv je, mislim.
1: Ne vem, kaj ne ti
0: to
1: svetujem.
0: To je bilo noro.
1: Dejva mi dva kakšno bolj veselo, no.
0: No,
1: mi širimo
0: sam,
1: veselje.
0: Ej, sam povem ti, ali?
1: Ja,
0: torej, da
1: ja.
0: Se je treba res, treba se je obnašati odgovorno in situaciji primerno. Zdaj, ti si omenil nevihto v gorah, ne?
1: Ja.
0: Tam se še posebej hitro lahko.
1: Pejte pod drevo.
0: Ja.
1: To ne smete.
0: Ja, verjetno ne, a ne?
1: Ja.
0: Normalno. Torej, najbolje se zateč kam, ne?
1: Če je tako, ustanite v planinski koči na Triglavu, recimo, ki so bile že prej na Triglavu.
0: Kar pomeni, ko se oblači, je treba že se stopati in iskati, ne, neko ne,
1: imamo rove, imamo lukne, imamo zatočišča, prej se pozanimati, ne. Zato so tudi bivaki po hribih, a ne?
0: Uh-huh. Ja.
1: Ne pa najbolj navaren je pa po vrhu grebena, ne?
0: Ja, ja. Absolutno. Ker je treba vedeti, ne, nevihte se ne sme podcenjati.
1: Jaz bom tako rekel, ne, napoved v remena, ne, je dokaj točna, ne.
0: Pa spremljati.
1: In če je danes popovdne, pa ni, ne, napovedana nevihta, ne je rind gor, no.
0: Uh-huh.
1: Aš in vidiš, da je bilo ne vem kakšen slaba napoved, pa vidiš, da rinajo. Se ne more jeti prav, ne? Se grejo lahko na robe.
0: Ljudje se mi zdi, da ne vedo, da lahko strela udari tudi več kilometrov stran, ne? Od kraja, kjer pada dež. In
1: ja, to je res.
0: Ni treba, da smo neposredno pred nevihtnim oblakom, da bi bili ogroženi. Hitro se lahko zadeve spremenijo, ne?
1: Ja, ker se gora tiče, ne rinte v gore, tako je slaba napoved, ne?
0: Pa tudi ne na čistini, če smo na ravnem.
1: Ja, tam je pa zelo isto.
0: Ja, tako.
1: Te kako je pa s tem v bazenu, da ne smeš biti?
0: Ja, glej.
1: A to drži?
0: Drži.
1: Drži?
0: Drži. Jaz vem, je en poseben občutek, seveda, če med držijam, še plavaš za povrh, ampak...
1: Se takrat ni strele, kaj dež, če ne vihta, je drugo.
0: Te bojo, kar ne, kaj so že tisti na plaži, ki varujejo zdravje. Reševalci...
1: Jaz sem mislil bazen, ta ne. Doma. Ne,
0: no,
1: ja.
0: Reševalci te recimo pozovejo, ne, da greš z bazena ven. Tudi če ne grmi, tudi če samo dež, ne marajo tega. Ne vejo, ne?
1: Se spomniš primera Velika planina pred recimo dobrimi 10 leti recimo, ali pa tam nekje, kako jih je pometal po tleh. Ja. Na srečo, mislim, da so takrat vsi preživeli, ampak takrat ja. Nevihta ni bila tam, ampak je bila nek drgeta. Ne?
0: Torej, ti ja, govorim, ja, par ja, kilometrov ja. Preč pa... Pa to še ne pomeni, da nismo ogroženi. Lahko bi bili, ne? Če imaš smolo, je to to. Dobar je, sicer je pa poletje čas dopustov in počitnic. O temu bova tudi še kakšno rekla.
1: To mi je lepša tema, veš.
0: No, pa še nekaj lepega gordej.
1: Ja, zdaj moramo pa obogat, ne? Imela sva od poslušalca... Ja, Holcarko... Ja. To je predvsej nova skladba,
0: ja.
1: Jo imam že pripravljeno.
0: Odlično.
1: Ja, pa bi se šla pa ohladiti še eno dolino.
0: Mogorsko?
1: Ne.
0: Ne.
1: Dolino Drago. Draga, v naš konc. za Frenka iz Kranja.
0: Ja.
1: Ne, je tudi lepo pozdravila. Kje se Hladinoč ni napisal. Želi pa slišati pesem tam, kjer murke cveto, izvedbi Marije Ahačič-Polak.
0: Dobi.
1: A zavrtiva te dve?
0: Tako.
1: Kam pa greva midva?
0: Na kavo.

0: No, kdo bo kaj pametnega prvo povedal?
1: E, pametnega nobeden, ampak... pa pojva na SMS-e, no, da bo vsaj nekaj pametnega.
0: Recimo, povejva.
1: Ja, Ani nama želi, da naj lepo uživajo pod klimo. Jaz sem bliže klimi, tako da jaz uživam malo bolj kot ti.
0: Dej povej, kako sem jaz poskrbela za naju.
1: Ja, prišel sem klimatiziran prostor.
0: Prezračen.
1: Prezračen. Ja.
0: Ti vode nimaš noč pri sebi.
1: Bom zdaj zrihtal si, ni problema. Ja. No, v glavnem, Ani nima klime. Ampak sem vseeno lepo.
0: Lepo.
1: Zdaj sem imela pa še lepš.
0: Ja.
1: Ker bom dal...
0: Svojo, njeno...
1: Ona bi imela sicer morsko deklico, jaz si bom dal morsko pravljico.
0: Ja.
1: Ja.
0: V redu.
1: A v redu.
0: Ja. A ima že planirane počitance za letos?
1: A jaz? Nimam. Jaz imam zmeri, kako rečejo po angliško, last minute.
0: Ko imaš 3 ure cajt.
1: Ja, tako, ja. Mislim, včeraj sem 2 ure na teras spala, se to šteje med dopust.
0: Glej, zate siguran. Zate siguran ti. A si zaspal, a so te pozabil, a so...
1: Oh? Ne, so me pol zbudili.
0: A so te?
1: Ja.
0: V redu. Za večer.
1: Ja, bila že skor, ja.
0: Dej mi povej, kakšne pa so zate, ne vem, idealne počitnice.
1: A idealne počitnice?
0: Recimo, zamisli si, idealne,
1: ja.
0: V tvojem okusu, kam? S kom? Kako?
1: Zdaj, kaj je poletje, ne? Se veš, jaz imam gore pa to, ja, ampak bom mehen drugač. Meni je morje zelo všeč.
0: Oh,
1: ja.
0: Sem že mislila, da bom narad padla.
1: Ne, morje, Hrvaško morje mi je zelo všeč. Sem bil tudi že malo temno v Grči pa to, ampak meni je Hrvaško morje všeč. Ja, lej, tako je. Nisem nek jugonostalgik,
0: ja,
1: ampak
0: ja.
1: Morje mi je pa še vedno neka nostalgija. Ja.
0: Jaz sem pa rekla, da je zalemel pa presenetil z nekimi triglavskimi narodnimi,
1: ne.
0: Kaj je želi, deniškimi ja. Jezeri.
1: In... Ne, sej, če bi tako gledal gore, Dolomiti so krasni, recimo. A ne? Ampak polet je morje, zdaj bom pa še tako rekel, naraj sem v kempu, zato da je tisto zdušje, sindikalana, ne?
0: Ja.
1: To je to. Pa bistveno brez telefona in računalnika.
0: No, zdaj pa že malo to idealiziraš, ne?
1: Ja.
0: Ti bi imel krizo zagotovo, če bi brez telefona.
1: Ne,
0: ne.
1: Drugi bi imeli krizo, ki me ne bi mogli dobiti.
0: V krogu družine.
1: A, seveda.
0: Ja, smo kar Slovenci, ostajamo nekak tradicionalni, ne?
1: Mogoče bi vzel sabo vnuka, veš.
0: To pa bi.
1: Ja.
0: Na prvi ribolov.
1: Ma ne ribolov.
0: Ja, kaj?
1: Pa ne vem.
0: Ja. Veš, kako je zvečer lepo gledati, ne, detke, tamle otroke, ne, ko gre že sonce skoraj
1: ja.
0: Dol, mečejo trnke, jih učijo, navijanja in tako.
1: Pa kaj, če mi jaz to metet, ti tako nam nač ujel?
0: Ja, no, gledaj.
1: Pa vam pa ujel, bo pa problem, kaj s tem narediti.
0: Sramote se bojiš.
1: Sramote, ja, seveda.
0: Sramote se bojiš, ja. Vnuki rastejo, praviš.
1: Zdaj pride še ta drug.
0: Dej, no. Mislim, zdaj, če pa to poletje ni rododarno.
1: Je. Sami fantje.
0: Dej, no, ja. Sama vojska.
1: Ja, naša rila.
0: Ja, lepo. Naj rastejo, naj se imajo.
1: Ja.
0: Naj
1: se imajo, radi mi. Zdaj je morska pravljica, praviš? Jaz sem
0: no,
1: pa potem...
0: a je to morska pravljica, kar si mi zale govoril?
1: To je morska pravljica, vidiš?
0: No,
1: od Petra
0: vidiš,
1: Finka morska ja. Pravljica, ampak veš, da jaz ne moram mimo avsenikov.
0: Ja.
1: Sej se je ne že blano, ampak lahko sta tudi dve, a ne? Ni preveč, a ne?
0: Po moje.
1: Tukaj imam ploščo, po klančku gor, po klančku dol in na nej je tudi tale melodija Poleti po zimi. Mogoče manj znana. Jaz sem v arhivu pogledal, da jo mi nismo zavrtili že 8 let. Ja, pa kaj je 8 let danes, noč?
0: Ja, to je pa tudi res, ja.
1: Ampak kako gre fan, kolej? Poleti na morje, po zimi za peč, le kdo bi lahko si želel še več? Če strate spomladi, jeseni, avgust, v zeleni naravi, počutiš se prost.
0: Ugmajno
1: pogobe, pa je dopust.
0: Znano, to je pa meni znano.
1: Ti, jaz sem slišal, da jurčki rasejo.
0: Ja. Na oš verjel, da sem včeraj enega našla.
1: Kje? Koordinate imaš?
0: Ne povem. Zdaj je eden, eden in obeden, tako da se ne splača ti govoriti.
1: Ja, tebi se je splačal po enega mesa, pa ne splača. Ne?
0: Ti,
1: ja.
0: Ampak tisto mesto imam pa zelo v fokusu.
1: A to ti malo hodeš zalivati?
0: Ti mogoče pa res v tistem koncu, jaz sem bila presenečena, da sem videla tudi žabico.
1: No, ti bom pa jaz nekaj povedal, kaj boš rekla, da ni me ne verjameš. Ne?
0: Ja.
1: Moj prijatelj je Jurčke Maseme, je posadil v tegelce, mislim, te korita za rože. Res? Čak, ne posluši. Posadil je Jurčke v tegelce za rože in ne boš verjela, zrasel mu je plevel.